0: خیلی مستقلم و یک نیرو دارم و چیزی. در حالی که وقتی میبینیم این کسانی که مثلا تو این سیرک با پرچم شکنجه و ساواک و شلاق دارن حرکت میکنن، کسایی هستن، یکیش اینها بود، کسایی بوده که مثلا به مزار دکتر غلام حسین ساعدی اون توهین شنیار کردیم. بعد اینا میان میگن ما اومدیم مخالفین رو شناسایی کردیم و بریم شناساییشون میکنیم. خب 6 ساله داریم این کارو میکنیم، انگار که مثلا همون آماری که پلیس آلمان میده از فعالیت‌های جاسوسی رژیم علیه مخالفین رو مثل که توسط اینا داره انجام میده. یعنی واقعیتش اینه که ساواک لولای تثبیت فاشیسم در ایرانه. حالا این فاشیسم چه ملایی باشه چه شاهنشاهیش باشه فرقی نمی‌کنه. حالا به قول معروف پالونش رو عوض کنن، آرمش رو عوض کنن، این همون جانور وحشی انسانخواری هست که اگر بخواد توی ایران یک نظام دیکتاتوری دیگه ایجاد بشه و این چرخه بخواد تولید بشه، باید با کشتار، باید با سرکوب بسیار سنگین خودش رو تثبیت کنه. راه دیگه این نداره. از این لحاظ هست که وقتی این دستگاه میاد این پرچم علم میکنه، بیانگره که دستش خالیه، هیچ ایده سیاسی دیگه ای نداره، هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداره جز سرکوب، شلاق، شکنجه و از این به نواز خودش ثبات بازار ایران برای سرمایه هایی که این قول داده که بیان در بازار ایران سرمایه گذاری کنین، انگاری که به قول معروف اونا معطل این آقا هستن که بیان یا نیا. از این لحاظ به نظر من چیزی جز یک فضاحت سیاسی و یک نمایش بی‌آبرویی و بی سرمایگی سیاسی چیزی بیشتر نیست. وگرنه هر نیروی سیاسی معقولی تلاش میکنه که خودشو گسترش بده، متحد پیدا کنه، ائتلافای زیاد رو ایجاد کنه تا در نقطه مثلا بگه من بر رژیم میخوام، بر این رژیم فائق باشم. ولی این باش بحثش فقط اینه که تنها چیزی که ارائه داره برای در دستش همون دستگاه سرکوب باشلاق.
1: بله، با تشکر از شما. اجازه بدین یک کامنتی هم به دستمون رسید که در همین رابطه اون رو هم بخونم. همتایی نوشتن که دموکراسی شوخی نیست که هر کس از راه رسید با نماد سرکوب دیروز امروز برایش جست بگیرد. اگر واقعا باور به آزادی وجود دارد، اول باید تکلیف این نوستالژی خطرناک با دیکتاتوری روشن بشه، که در واقع همون اشاره شما بود که در واقع لولای بین فاشیست ها در ایران بود. با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و فاکت ها و نمونه های تاریخی که از بدنامی ساواک و شرایط فعلیش گفتیم، با تشکر از شما.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: قوه قضائیه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت پنجم، قتل‌های زنجیره‌ای، حذف پنهان و پرونده‌های ناتمام. از اوایل دهه 70 سلسله‌ای از قتل‌های هدفمند آغاز شد. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران یکی پس از دیگری به اشکال مختلفی کشته شدند. دامنه گسترده‌تر از چند نام. اگرچه قتل داریوش و پروانه فروهر و سپس محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیش از همه خبرساز شد، اما این فهرست بسیار طولانی تر است. از جمله احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم، غفار حسینی، فعال فرهنگی، مجید شریف، نویسنده و پژوهشگر، پیروز دوانی، فعال سیاسی که هرگز اثری از او پیدا نشد، کشیشان مسیحی، حسیپیان مهر و میکائیلیان، علی اکبر سعیدی سیرجانی، معصومه مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، تلاش برای کشتن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران عضو کانون نویسندگان توسط راننده اتوبوس در مسیر رفتن به ارمنستان با انداختن اتوبوس به دره و بسیاری قتل‌های دیگر. روش‌های اجرا. شیوه اجرای این قتل‌ها شباهت‌های قابل توجهی داشتند. احضار یا ربایش، قتل در محیط‌های بسته و رهاسازی پیکرها در نقاط مختلف شهر. در برخی موارد قتل‌ها با ضربات متعددی از چاقو یا خفگی، تزریق ماده سمی، تصادفات ساختگی و شلیک با صدا خفه کن انجام شده بود. این شباهت‌ها از یک ساختار سازمان یافته خبر می‌داد. افشای جنایات. با افزایش فشار افکار عمومی، رژیم ناچار به واکنش شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که این قتل‌ها توسط عوامل خودسر در این وزارتخانه انجام شده است و در ادامه سعید امامی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و چند تن از مأموران امنیتی به عنوان عاملان این جنایات معرفی شدند. اما سؤال اصلی بی پاسخ ماند: چگونه چنین عملیاتی بدون اطلاع و هماهنگی در سطوح بالای حکومت می توانست انجام شود و چه اشخاصی مسئولین اصلی این جنایات بودند؟ نقش قوه قضائیه در قتل‌های زنجیره‌ای. پرونده این قتل‌ها به قوه قضائیه سپرده شد، اما روند رسیدگی کاملاً غیر شفاف بود. دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و بسیاری از جزئیات و اطلاعات هرگز اعلام نشدند. در واقع قوه قضائیه فقط نقش سرپوش گذاشتن بر همه این جنایات را ایفا کرد. سعید امامی متهم اصلی پرونده پیش از محاکمه به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. ادعا شد که او خودکشی کرده است، خبری که کمتر کسی آن را باور کرد، ولی با مرگ او بخش مهمی از پرونده عملاً بسته شد. نتیجه واقعی، حقیقتی که روشن نشد. در نهایت چند مأمور به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند، ولی هیچ کس مجازات نشد و عاملان اصلی هم هرگز معرفی نشدند و پرونده‌ای که می‌توانست ابعاد یک ساختار را روشن کند مختومه اعلام شد. آخوند کروبی در این رابطه گفت: در معرفی عوامل فجایع اخیر مانند قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید. شما عمدی یا غیر عمدی بسیج را بی‌آبرو کرده‌اید. اگر شما سندی از کسانی که این فجایع را انجام دادند دارید، آنها را به مردم معرفی کنید. البته مانند زمان قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید و مدتی دیگر فردی را از اسرای منافق جلوی دوربین بیاورید و به او بگویید که اعتراف کند این کارها را انجام داده است، به طوری که تا امروز هنوز ابهامات آن فجایع برطرف نشده است. روزنامه اعتماد ملی.
2: اعتراف تایزاده، معاون سابق وزارت کشور رژیم، به جنایات وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در انفجار حرم امام رضا و قتل‌های زنجیره‌ای و سناریو سازی‌های حکومتی برای نسبت دادن این جنایات به مجاهدین.
3: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیری، قتل‌های زنجیری که اتفاق افتاد دوستان، هی میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل‌های زنجیری آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه.
1: قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که حذف مخالفان حکومت تنها به دادگاه و زندان محدود نماند، بلکه در قالبی پنهان‌تر و در سطح جامعه ادامه یافت و قوه قضاییه در عمل به بسته شدن این پرونده کمک کرد. اما این پایان ماجرا نبود. این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد، با شکل‌های تازه و در مواجهه با نسل جدیدی از معترضان. در قسمت بعد به نقش قوه قضاییه در سرکوب اعتراضات معاصر خواهیم پرداخت.

0: بله بله بفرمایید.
1: این نکته کوچیکی دیگه می‌خواستم بگم، تو این سال گفتین این تمرکز قدرت در شاه و یا در شیخ، این چیزی که در ایران در قیام 57 خب خواسته مردم، اون انقلاب ضد سلطنت خواسته مردم یک آینده دموکراتیک در ایران بود، ولی خب متاسفانه خمینی تونست بدوزه. و چه مشترک این دوتا تمرکز قدرت در یک نفر بود. در مورد شاه که خب خیلی مشخصه، حرف آخر شاه میزد، مجلس و سنا اینا هم همه فرمالته بودن.
0: بله.
1: نصف سنا هم که اصلا انتصابی بود، انتخابی نبود، تازه انتخابیش هم با تقلب بود همش، همونطور که الان مجلس همش با تقلب انجام میشه و اونایی که رژیم اول از همه باید خود خامنه‌ای صحه میذاره روشون، اونان که انتخاب، یعنی واقعا انتخابی در کار نیست. در آینده ایران اینه که میگیم وقتی قدرت در یک نفر، حالا یا شاه باشه یا ولی فقیه، یعنی خب خمینی بود الانم خامنه ای هست، انتخاب و اداره مملکت دست نمایندگان واقعی مردم و در سطح سراسری و در سطح‌های کوچکتر و پایین‌تر، پایین‌تر منظورم به لحاظ ارزش نیست، به لحاظ اینکه هیته تحت تاثیر اون گروهی که تصمیم میگیره، مثلا مثل شوراهای شهری، شوراهای روستایی، یعنی این چیز به تخصص بسیار بسیار مهمه، ولی تخصص اگه ندونه مشکل چیه، اگه ندونه چه مسئله ای رو میخواد حل بکنه، ممکنه مشکلات مثلا فلان شهر در مثلا اصفهان رو بگیریم یا تبریز رو بگیریم یا اهواز زادگاه خود من در نظر بگیریم، فرق بکنه با تهران. تهران یه چیزی داره. پس وقتی میگیم به چیزهای شورایی بریم، شوراهای محلی بریم، اول از همه باید بدونیم چه مسئله ای رو میخوام. یه سری مسائل سراسریه، شک نیست، مثل برق، مثل مسئله آب، یه سری مسائل محلی هستن و اونا با تکیه بر شوراهای محلی، اینکه مشکلات چیه و بعد تخصص وارد بشه که حالا چجوری، حالا تو قسمت‌های بعدی باید اینا رو به هم ربط بدیم که به لازه سیستم چجوری میخوایم مسئله کل ایران رو حل کنیم.
0: همه این فاکتور رو باید در نظر گرفته بشه. بسیار عالی. خیلی صحبت‌های خیلی خوبی کردیم و در رابطه با این انتخاب عقلانی برای آینده ایران و اینکه این تصمیم گیری ها چجور خواهد بود گفتیم. سوالی که دارم ازتون در ایران آینده، نقش متخصصین رو چجور می‌بینین؟ از تولید، یعنی استفاده از علم، تولید علم و فناوری و مهندسی سرویس ها و محصولات، تمام اون چرخه حیات از زیربنا تا سیستمایی که استفاده میشه، نقش متخصصین رو چجور میبینی؟
2: ببینید، شورای ملی مقاومت یک سندی داره به عنوان جدایی دین از دولت که این سند توی طرح 10 ماهه خانم رجوی هم اومده. من یه توضیح کوتاه بدم راجع به شورای ملی مقاومت. شورای ملی مقاومت یک مجموعه ای هستش که سازمان ها و شخصیت های مختلف عضوش هستن و سازمان مجاهدین خلق هم یکی از اعضای این شورای ملی مقاومت است و یکی از مصوبات آن همونطور که گفتم جدایی دین از دولته. و صحبتی که هست، ما باید این اطمینان خاطر، یک اطمینان خاطر ذهنی برای متخصصین ایجاد بکنیم که بعد از سرنگونی رژیم، بعد از تعویض این حکومت که شورای ملی مقاومت تضمین کرده برای 6 ماه به قول معروف اون حکومت رو کنترل خواهد کرد که مجلس مؤسسان تشکیل بدن و بعدش هم دیگه خود مجلس مؤسسان قانونگذاری و این چیزا، حالا اونا یه بحثای جدا کنه است، من فقط خواستم یه نکی زده باشم اینجا که این میاد دعوت میکنه از متخصصین. اتفاقا من همینجا میخواستم به هموطنان متخصصمون چه در خارج و چه در داخل ایران ازتون تقاضا میکنم حتما بیایید و دست به دست هم بدیم و کمک کنیم به شورای ملی مقاومت، به سازمان مجاهدین خلق ایران. ببینید، ما همه فی الواقع بدون چشم داشت داریم کار میکنیم، بدون اینکه یک ذره بخوایم به منافع خودمون فکر بکنیم، میخوایم مملکتمون، کشورمون آزاد بشه و همه مردممون، مردمی که فی الواقع زیر فقر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، همه در آسایش کامل بتونن، در رفاه کامل بتونن زندگی بکنن، همه مشکل آب نداشته باشن که مجبور باشن از سیستان و بلوچستان یا شهرهای مختلف با اون سطلایی که روی کلشون میذارن و چندین و چند صد متر یا کیلومتر باید برن تا فرض کن دو تا سطل آب برای استفاده معیشت روزانشون استفاده بکنن. بالاخره این متخصصین باید بیان و سیستم های زیربنای اقتصادی و زندگی مردم ها چکار بکنن، تحریزی بکنن، و حتما ما این کار رو میتونیم بکنیم. و بازم واقعا از همه تون، از تمام متخصصین، از اقشار مختلف تقاضا میکنم که بیاین دست به دست هم بدیم و بتونیم ایران رو آزاد بکنیم و از دست این رژیم آخوندی جنایتکار و همینطور پاسدارای ضحاکشون چکار بکنیم خلاص بشیم.
0: بسیار عالی.
1: در ادامه صحبت های احمد میخواستم بگم، و باز ممنون احمد از اینکه توضیح در مورد شورای ملی مقاومت دادین. این صحبتی که تمون کنوانسیون یک ماه پیش در واشنگتن دی سی داشتیم، اتفاقا بخشی از صحبت من بود که از مذاهب مختلف، از قومیت های مختلف، از کرد و بلوچ و از تمام مناطق ایران، از عرب تا ترک توی شورای ملی مقاومت هستن. یه مسئله دیگه که من میخواستم به اشاره بکنم، 52% اعضای شورای ملی مقاومت خانم ها هستن. این در واقع باید یک پنجره‌ای باشد رو به آینده ایران که به ملت عزیز ایران نشون بده که در آینده ایران این نیروی عظیم خانم ها که نصف جمعیتن دیگه، تو شما هر جای دنیا برین نصف جمعیت مردن، تقریبا نصف جمعیت زنن. این رژیم به واقع ددمنش که زن ستیز و ددمنش که نصف نیروی جامعه رو اینجوری هدر داده و اجازه نمیده که شکوفا بشه و بتونه در بازسازی ایران شرکت بکنه، شورای ملی مقاومت نشون داده که در عمل نه در شعار چه ارزشی برای تمام ایران و برابری زن و مرد در ایران قائل هست، و در عمل نشون داده که خب عضویت شورا که میگم 52% خانم‌ها هستن. این یک ور قضیه، یعنی در واقع شورای ملی مقاومت نمودی و نمادی از ایران آینده خواهد بود. همه اینا رو که در نظر بگیری، یعنی از الان چقدر بها میده شورای ملی مقاومت به مسئله تخصص و تعهد، اینکه وظیفه همه ماها اونایی که تخصص دارن، و باز رو به هموطنای عزیزم به خصوص جوانها که امید آینده کشور ما هستن، که در بازسازی ایران چه نقشی خواهند داشت، اینه که این تخصص رو استفاده بکنن. در رأس امور کسی نباشه که بلندتر از همه مجیز مثلا خامنه ای رو میگه یا دستبوس سران سپاه باشه، بلکه کسانی باشن که تخصص دارن در اون رشته ای که مسئله خاصی که دارن باهاش درگیر هستن برای بازسازی ایران، و تعهدشون هم اینه که اون مسئله رو حل بکنن، نه اینکه حالا مذهبش اینه یا اونه. یعنی به واقع تکیه روی تخصص و جدایی، همونطور که احمد گفت، دین از دولت. صلاحیت بر مبنای تخصص خواهد بود، چقدر بلدی مسائل مردم رو حل بکنی. و در این رابطه هم یه اشاره خواستم، البته باز بهتر صبر کنم تا سوال سوم اونو صحبت بکنیم. به هر حال مسئله جدایی دین از دولت، این که تکیه بر دانش تخصصیه که بخوایم مشکلات مردم و کشورمون رو حل بکنیم.
0: این نکته شما اول برنامه گفتین تخصص و تعهد، یعنی نه تنها تخصص بلکه تعهد به آزادی. من همینجور که صحبت میکردین فکر میکردم که مثلا تجربه خود من از لحاظ تخصصی و کاری، در طول سالها میدیدی که خب یه تکاملی که قرار پیش رفت میبینیم بین شرکت‌های مختلف، تیم‌های مختلف. مثلا یه ترمی دارن High Performing Team، How do you build a High Performing Team، و مشخصات تیمایی که پرفورمنسشون بالاست اینه که هم بهشون قدرت داده شده و هم دانش و تخصص مرتب در اختیارشون قرار میگیره، چون حتی گرفتن دانش و گرفتن تخصص خرج داره، وقت میخواد و خب به طور سنتی باید خودت از جیب خودت بدی یا خودت باید مثلا علارغم مسئولیت های کاری برید یه تخصص دیگه بگیرید. در آینده ای ایران این یکی از چیزهایی که خب من دلم میخواد که حتما انجام بدیم اینه که دسترسی به دانش، دسترسی به تخصص، دسترسی به تجربه کار و فن باید جزء به اصطلاح میگیم تیبل استیک، یعنی باید جزء مینیمومای باشه که به نیروهای کار و پیامی که من میخوام به جامعه ایران بدم اینه که یک فرصت تاریخی داریم که با استفاده از تجربه همه این شرکت ها، کشور ها و تجربه جامعه های مختلف آینده ایران رو اونجور که میدونیم با بهترین این پیشنهادها بسازیم و این ورکفورس دیولوپمنت یا اپسکیلینگ ورکفورس واقعا یه مسئله عمده است برای خیلی کشورها. بودجه میذارن، بعد اون کسایی که اینا رو دلیور میکنن به طور همینجور با تبعیض دلیور میکنن، با رعایت حقوق برابری نیست و همین که داشتین اشاره میکردین شورای ملی مقاومت از همون ابتدا مسئله تبعیض و برابری رو به طور عملی حل کرده، یعنی دیگه اصلا It's not a problem. Let's talk about مثلا مسئله بعدیش صحبت بکنیم. و این اینا پیشرفته، یعنی و در حال یک در آینده ایران میتونیم از این تجربه استفاده بکنیم.
1: این نکته بله بله بفهمید. من خواستم بگم این حرفی که زدین تجربه، خب 120 ساله که ملت ایران برای آزادی و استقلال جنگیدن، بها دادن، خون دادن، از میرزا کوچک خان جنگلی گرفته تا ستار خان، باقر خان، دولت ملی دکتر مصدق و در بعد از اون در پس از کودتای 28 مرداد که دانشجویان ایران سازمان شریک فدای خلق ایران و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران تشکیل دادن، این بر مبنای تجربه ای بود که با تمام فداکاری و از خودگذشتگی که مردم ایران نشون دادن از خودشون تو این 120 سال، درسته که در مراحل بعدی پیچیده تر شدیم، مبارزمون پیچیده تر شده، ولی هنوز متاسفانه به نون نتیجه دلخواه نرسیدیم. نتیجه دلخواه چی بوده؟ یک دولت دموکراتیک و دولت مردمی. اتفاقا شورای ملی مقاومت که توسط رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی در سال تشکیل شد، این تجربه رو، یعنی این تجربه رو ارائه داده. 44 ساله که شورای ملی مقاومت وجود داره از موقع تاسیسش و در واقع ما تمرین داشتیم میکردیم تو این 44 سال دولت آینده ایران که بتونه دولت بهش میگن پلورالیست که هم به لحاظ مذهبی هم محدودیتی برای که نباشه، هم به لحاظ نمایندگی تمام اقشار مختلف مردم ایران، از چه به لحاظ زن و مرد و چه به لحاظ قومی در نظر بگیریم. یعنی ما اینو تجربه کردیم، شورای ملی مقاومت اینو تجربه کرده 44 ساله که اینو انجام داده و پیش اومده و یاد گرفته چه کارهای مثلا جواب داده، چه کارهای جواب نداده. یعنی با یک دانش و آگاهی داریم میریم در فردای سرنگونی رژیم که ما میگیم شورای ملی مقاومت وظیفش گذار از خب گذار از این رژیم اینه که اول سرنگونش بکنیم، تحویل آینده مردم ایران به خودشون، واگذار کردن به خود مردم ایران که بعد همونطور که احمد گفت حالا مجلس مؤسسانی تأسیس خواهد شد و این خود مردم ایران خواهند بود که در آینده خودشون نقش مستقیم خواهند داشت با انتخاب نماینده هاشون و با اینکه دیگه منافع مردم ایران یک خواهد بود در تصمیم گیری ها با حمایت از تخصص هایی که بتونیم مشکلات مردم ایران ولی با مشارکت تمام مردم ایران مشکلات آینده رو بتونیم حل بکنیم.
0: همین که گفتین خواستم اشاره بکنم تو این کارگروهی که دیروز بود یکی از این متخصصین میگفتن در رابطه با حمایت از بازنشستگان و استفاده از سیستم و تکنولوژی و میگفتن در این کشور اروپایی، یکی از کشور اروپایی که درآمد نفتی هم داره، و میگفت اصلا قانونه که درآمد نفت رو توی صندوق‌های سرمایه گذاری بین‌المللی میذارن برای نسل‌های آینده، حتی بودجه کشور از اون درآمد نفتی نیست، از درآمد سرویس‌های مختلفی که بچار، و برای نسل‌های آینده این که برای بازنشستگان کسای دیگه که بدونن که خیالشون راحت باشه، این نباشه که هر فرد بکنه. حالا بر اینو مقایسه بکنیم با ایران که بازنشسته ها با اون حتی با پول بازنشستگیشون در اختیارشون نیست و دزدیده شده، و بنابراین این پیام مهمیه. پس اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم برای آینده ایران، تجارب زیادی وجود داره، تخصصهای زیادی وجود داره، فرد محوری رو پشت سر گذاشتیم و ایدئولوژی تحمیلی هم پشت سر گذاشتیم و با استفاده از سیستم، قانون، تخصص متعهد و مشارکت آگاهانه مردم و همونجور که گفتین هر محل، هر قومیت مسائل و اولویت‌های خودش رو در نظر بگیریم و اینا میتونیم راه حل‌های عملی برای این به کار ببریم. یه نکته دیگه هم که من به فکرم رسید، هر وقت که مثلا میبینم که سیل میاد یا زلزله هست یا ساختمان واسه یک فاجعه بزرگی اتفاق میفته، خود آدمای رژیم شروع میکنن ما مدیریت بحران نداریم، مدیریت بحران نداریم. خب این ما تعجب نمی کنیم، چون اصلا نمیدونن مدیریت چیه که خودشون بحران سازن و با ایجاد بحران میتونن تو قدرت باشن. ولی از این ور قضیه رو ببینیم، آزادی خواهان و کسایی که به فکر ایران آزاد آینده هستن و همینجور که داشتیم صحبت میکردیم در آینده ایران چجور میتونیم مسئله آموزش، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به انرژی و اینها رو میشه همونجور که شما دعوت کردین از متخصصین و آزادی خواهان از حالا روش فکر کرد، با هم همکاری کرد برای آزادی ایران و با این طرح‌های مختلف رو بررسی کرد و آماده کرد که شما میدونیم این رژیم داره سرنگون میشه و سرنگونش میکنیم، این دیگه هر بعد از اون چی؟ نمیخوایم دوباره که دوباره یک خلای ایجاد بشه و هرج و مرج بشه. و این پیام خیلی مهمیه که متخصصین آزادی خواه از حالا دارن کار میکنن که برای آینده ایران برنامه ریزی بشه، این چیزی که یک روزی پاشیم حالا چی کار کنیم. بنابراین این خیلی پیام مهمیه و من پیام خود من برای متخصص ایران و جوانان ایران اینه که میدونیم که شما بهتر از ما این آیدیا رو دارین و سارا حلا رو دارین، امیدواریم که بتونیم با هم همکارمون بیشتر بشه و برای سرمایه آینده ایران هستن. وظیفه ما نسل انتقالیه، همونجور مثل که گفتین که این تجربه منتقل بشه برای نسل آینده.
2: بله، منم اینجا میخواستم از سیمای آزادی واقعا تشکر کنم از این فرصتی که به ما دادین که بتونیم مستقیما با هموطنانمون صحبت کنیم، و بازم اشاره میکنم به این که ما میخواییم مستقل باشیم بدون وابستگی به هیچ کشوری، میخواییم کشورمون رو آزاد کنیم و به قول خواهر مریم میتوان و باید و چنین خواهد شد، یعنی میتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم و آینده ایران را هم به کمک متخصصین بسازیم، و من اینو یک چشمانداز خیلی خیلی روشنی میبینم. با تشکر از شما.
0: با تشکر از شما. بفرمایید.
1: و همچنین من اشاره اول خواستم بکنم، مشکلات اخیری که ایران داره، ببینید مشکل آتش که جنگل‌ها ایران داره می‌سازه، مشکل کمبود آب که مردم واقعا آب ندارن، مشکل انرژی، برق ندارن مردم، اینا همه اون شاعر بزرگ ایران سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، به واقع تمام سیستم طبیعت و انسان که در ایران در نظر بگیریم، مشخصا همه چیز به هم ربط داره. اگه هوا کثیف باشه روی اینکه بارون بیاد یا نیاد تاثیر داره، اگه بارون نباشه روی اینکه مردم آب خوردن دارن یا نه، یا اصلا محیط زیست چجوری آلودگی، همه اینا به هم دیگه ربط داره. یعنی باید برای حل مشکلات آینده ایران به شکل یک سیستم نگاه کرد که هر کدوم اینا رو که حل بکنیم نمیتونیم فقط به اون نگاه بکنیم، باید به همه ربط ارتباط همه اینا با هم دیگه نگاه بکنیم تا بتونیم بهترین راه حل ها رو بدیم به کمک نسل های آینده ایران و نیروی متخصص الان ایران. در ادامه در صحبت احمد گفتش که میتوان و باید اونور قضیه هم کس نخارد پشت منه که شعار رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی، که ما با تکیه با مردم خودمون، چه جوانا و نیروی مولد داخل ایران، متخصصین داخل ایران یا جوانانی که به خصوص کانونای شورشی که در مرحله اول البته باید این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد، یعنی تکیه‌مون رو خودمونه، از ایرانیای خارج از ایران، ایرانیای متحد خارج از ایران تا اونایی که داخل هستن. منم اینجوری تموم بکنم که با تشکر بسیار فراوان از سیمای آزاده که این فرصت رو به ما دادن که با هموطنای عزیزمون مستقیم صحبت بکنیم و صحبتی که ما با شما داشتیم در رابطه با راه حلای برای آینده روشن ایران در پس از سرنگونی رژیم خمینی.
0: بسیار ممنون. واقعا تکیه که شما کردین رو موضوع استقلال، آزادی و برابری و اینها کلید مشکلات آینده ما خواهند بود. من خودم همیشه چیزی که خیلی جذبم کرد، نه تنها برای اینکه برای این جنبش مقاومت برای علم، دانش، افراد، حکمت خیلی اهمیت میده، ولی موضوع واقعی برابری انسان‌ها واقعا در عمل براشون اینا انجام میدن، فقط صحبت نمی‌کنن. و روی صحبت خودم به جوانان و متخصصین به خصوص زن‌ها که خیلی بیش از همه بار این دیکتاتوری رو کشیدن و مسئولیت‌های خانواده و جامعه رو بیشتر حس می‌کنن، اینه که چه فرصتی خواهد بود که این توانایی و استعداد شکوفا بشه و ایران، آینده ایران رو با هم بسازیم، بهترین سرزمین بشه
2: انشاءالله.
1: انشاءالله
0: خیلی ممنون از شما.
2: تشکر از شما.
1: تشکر از شما.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: تحولات روزهای اخیر نشون میده که بحران رژیم دیگه فقط به میز مذاکره یا تنش با آمریکا محدود نیست. از یه طرف ترامپ و شی جین پینگ درباره بازموندن تنگه هرمز و فشار بر رژیم گفتگوهایی کردند. از طرف دیگه محاصره دریایی، مذاکرات فرسایشی و فشارهای اقتصادی رژیم رو در موقعیت پیچیده‌ای قرار داده. همزمان در داخل حاکمیت هم جنگ باندها بر سر مسیر مذاکره، جنگ و بقا شدت گرفته. حتی برخی کارشناسای حکومتی هم از خیابان به عنوان محل بروز شجاعت جمعی نام میبرند. حالا سوال اینجاست، رژیم در حال کنترل این بحران هاست یا بحران ها از کنترلش خارج شدن؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. آقای پاکنژاد، اول از گفتگوهای آمریکا و چین برامون بگین که اصلا چه ربطی اینا به رژیم داشت و چه تأثیری بر موقعیت رژیم در بحران موجود خواهد گذاشت؟
2: سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی.
1: درود بر شما.
2: اختلاف نظرهای عمیق و دائمی چین و امریکا و رقابتهایی که در زمینهای اقتصادی و سیاسی دراز مدت دارن همه خبر دارن، اینا چیزهای جدیدی نیست. اما در این سفر، در این ملاقات، چند موضوع مهم رو با منافع مشترک در دستور داشتن که یکیش تنگه هرمز بود و یکیش هم عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، که هر دو طرف در این مورد مخصوصا در این مقطع از درگیری براشون اهمیت زیادی داشته. این دوتا موضوع، موضوع تایوان هم یک مسئله استراتژیک خاصه که امریکا روی اون سرمایه گذاری زیادی کرده و چین هم در این سالا مدعی حاکمیت بر تایوانه، که این وسط امریکا میتونه با پیشنهاد مثلا کاهش ارسال تسلیحات به تایوان چین رو تشویق بکنه که از نفوذش برای، یعنی نفوذش روی رژیم برای باز کردن تنگه هرمز استفاده کنه. اینو میشه از لابلای اخبار به عنوان فرض در نظر گرفت. امریکا به طور مشخص به باز شدن تنگه هرمز نیاز داره تا بتونه ادعای پیروزی بکنه و به شکلی این جنگ رو در جهت منافع خودش سر سامون بده. چین هم به دلیل نفت ارزانی که از رژیم میخره و هم گاز قطر و حجم بزرگی از محصولات مورد نیازش که از این تنگه میگذره، به آزاد بودن تنگه هرمز و مسیرهای انرژی و صادراتی نیاز حیاتی داره. طبیعتا از بسته شدن یا بسته موندن تنگه هرمز آسیبای زیادی میبینه. به نظر من همین که دو طرف در همین دو مورد، بازماندن تنگه هرمز و عدم اتمی شدن رژیم، هم نظر هستن و اینو اعلام کردن، از این ضرورت ها ناشی میشه. به این ترتیب رژیم تا اینجا از چند جهت میتونه متضرر شده باشه، به شرطی که، البته به شرطی که فشارهای چین برای باز کردن تنگه هرمز که در این درگیری موجود به نفع امریکا خواهد شد، کارشو بتونه پیش ببره. از طرف دیگه به دلیل اینکه قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ، اونا هم نیاز به امنیت انرژی و تجارت جهانی دارن، به خاطر بستن تنگه هرمز در جبهه مقابل رژیم قرار می‌گیرن. خودتون الان در اخبار به یه نوعی به مسئله اشاره کردید و به این ترتیب انزوای رژیم بیشتر میشه. این کلاً سیاست باجگیری رژیم به نظر میرسه چین رو در مقابل رژیم قرار خواهد داد، کما اینکه الان هم داریم نگاه میکنیم میبینیم رو همین صحبت ها یه جوری در مقابل رژیمه، که در معادله جنگ، این مسئله در معادله جنگ میتونه تأثیر منفی تعیین کننده برای رژیم داشته باشه، چون به طور واقعی الان کارت هرمز که گاهی وقت خود مقامات رژیم میگن در مقوله بازدارندگی مثل بمب هسته‌ای عمل میکنه، یعنی داشتن بمب هسته‌ای عمل میکنه. اگر از دستشون این کارت خارج بشه، معلوم نیست که در این تعادل شکننده با چه کارتی میخوان به تقابل ادامه بدن. آمریکا و چین توی این مذاکرات دو برگ اصلی رژیم یعنی هسته و تنگه هرمز رو هدف گرفتن و درش در نظر مشترک دارن که گفتن که رژیم باید از اینا دست بکشه. البته الان تا اینجا بسیار مشکله که از حالا بشه گفت که حتما رژیم دست از این کارتای مهم برمی‌داره.
1: بله. حالا بریم به میز مذاکرات بین رژیم و آمریکا که بالاخره الان تو چه نقطه‌ای هست و اهداف دو طرف چیه و اینکه بالاخره روند مذاکرات به نظرتون به کجا خواهد کشید؟
2: مذاکره فعلا در حد دادن پیغام و پسخام و گذاشتن شرط و شروط از هر دو طرف در این مسیر داره سیر میکنه. در نقطه بسیار شکننده هم قرار داره. هر لحظه ممکنه اتفاق جدیدی در این زمینه بیفته. ولی کلاً تا حالا نه توافقی شده و نه جنگ مجدد و فراگیری راه افتاد. آمریکا تا اونجایی که به استراتژیش در این مورد مربوطه همون استراتژی فشار رو با تهدیدات نظامی برای همین سلاح هسته‌ای، عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای داره ادامه میده. محاصره دریایی هم یک برگ برنده بسیار قوی در دست آمریکاست. و مذاکره رو هم ادامه میده برای تسلیم کردنش. اینا سه تا چیزی که داره میکنه. از مجموع اینا میخوام اینو بگم که امریکا از مجموع اینا میخواد یک امتیاز بزرگ بگیره. قصدش اینه که رژیم رو با همین سه تا عامل فشار نظامی و محاصره دریایی و مذاکره شکست بده و وادار به دادن امتیازهای اساسی مثل همین تسلیم اورانیوم غنی شده 60% یا همین باز کردن تنگه هرمز و اعلام پیروزی بکنه در این مورد. در عرصه فشار سیاسی هم حالا ما چند وقته که پیشنویس یک قطعنامه هم از طرف امریکا و بحرین این داده شده در شورای امنیت میگرده که مبناش بازگشایی تنگه هرمز و همینطور محکومیت رژیم برای حملات نظامی به کشورهای عربی که تا حالا به خاطر مخالفت چین و روسیه به جایی نرسیده و امریکا داره سعی میکنه با دادن بعضی امتیازات به این دو تا کشور به چین و روسیه رضایت این دو کشور رو جلب بکنه که تا حالا هنوز تکلیف اون روشن نشده. اما این فشار سیاسی ادامه داره از طرف امریکا. رژیم هم داره زور میزنه تا از امکانات باقی مونده ای که داره استفاده بکنه تا هم زمان بخره هم فشار خارجی رو کاهش بده در عین اینکه صورت ظاهر رو هم حفظ بکنه تا در داخل کشور روحیه عواملش رو تقویت بکنه تا اونا از به قول معروف انفجار داخلی توسط مردم ممانعت بکنه. اما با اینایی که عرض کردم به نظر نمیرسه که بتونه موفقیتی در جنگ پیدا بکنه. در مذاکره هم تمامی تلاشش رو میکنه تا میانجیگری پاکستان که داریم میبینیم در جهات مختلف به رژیم کمک میکنه این میانجیگری برقرار بمونه و این امکان فضاسازی و خریدن زمان رو از دست نده رژیم. سرنوشت کلی مذاکرات اینجوری که تا حالا دیده میشه همچنان به سمت یک توافق احتمالی موقت اما شکننده پیش میره تا دو طرف بتونن به نوعی ادعای پیروزی مقطعی بکنن. اما این موضوع اگر عملی هم بشه به معنی حل ریشه بحران نیست و صلحی پایدار در چشم‌انداز دیده نمیشه.
1: بخره باندهای درون رژیم در مقابل بحران موجود به نظرتون چه اختلافی دارن؟ اصلا دعواشون سر چیه؟
2: در این مورد برای اون چیزی که در رفتار حاکمیت داریم میبینیم اختلاف باندهای درونی همونجور که خودتون گفتید تشدید شده که در اوضاع فعلی چیز عجیبی نیست. افرادی هستن در رأس رژیم خواهان ادامه مذاکرهن، ادامه باج دادن هستن، یعنی ادامه مذاکره و باج دادن هستن تا فشار خارجی کاهش پیدا بکنه. به چه امید؟ به این امید که بقای رژیم تضمین بشه، ادامه پیدا بکنه. در مقابل اینا کسانی دیگه صف کشیدن که به لطف خارجی‌ها اعتمادی ندارن، خواهان ادامه تنش هستند، خواهان ادامه و نگه داشتن فضای جنگی هستند و تقابل و امنیتی سازی پروژه‌های مختلفی رو که دارند به اصطلاح انجام میدن. الان این ساختار جدید و ناپایدار و چند لایه‌ای که به وجود آوردن یا به وجود اومده، طبیعتاً تصمیم گیری در این جو بسیار مشکل و متناقض، خیلی کند پیش میره، که در این مورد وزیران خارجی مثل آقای روبیو هم به اون اذعان کردن در این زمینه. تمام اینا ما رو به این نتیجه میرسونه که در مقوله بقا سهم خواهی از قدرت برای باندهای درونی رژیم معنای سابق رو نداره، چون مراکز ثروت و قدرت الان در سردرگمی و وحشت و ترس از آینده قرار دارن. بنابراین رژیم در گردابی از مشکلات لاینحل قرار گرفته که نه تصمیم درستی میتونه برای مقابله با خطر خارجی بگیره و نه چاره‌ای برای مهار بحران‌های درونی از یه طرف و بحران‌های داخلی از طرف دیگه داره. تنها چاره‌ای که پیدا کردن که در اخبارتون هم بود اینه که همین نگه داشتن مزدورانشون تو خیابوناست، اونم برای ممانعت از حضور واقعی مردم و فتح میدان هاست که اونم زیاد نمیتونه طول بکشه.
1: بله، درباره خیابان گفتی، اتفاقا سوال بعدی من درباره خیابانه، ولی اجازه بدین چند کامنت هموطنان را هم بخونم. در کامنت اول: رژیم نه میتواند عقب نشینی کند چون از ریزش میترسد، نه میتواند ادامه دهد چون با فشار خفه کننده ای روبروست. این یعنی گیر افتادن در نقطه بیراه حل، همون چیزی که دو مسیری و دو دعوایی که الان شما توضیح دادین. و هموطن دیگه: رژیم از هر طرف محاصره شده، بیرون با بحران جهانی، داخل با خیابانی که دیگر نمی ترسد، پایان نزدیکتر از همیشه است. و کامنت آخر: رژیم همزمان دو ستونش را از دست داده، خیابان دیگر نمی ترسد و جهان هم دیگر اعتماد نمی کند. این ترکیب هر حکومتی را زمین می زند. درباره خیابان که الان هموطنان هم اشاره کرده بودن، شما هم گفتین، یک کارشناس حکومتی گفته، این جمله خودشه ظاهرا: امروز خیابان محل بروز همبستگی و شجاعت جمعی است. سیاست رژیم از اینکه عوامل خودشو به خیابون میکشه، اینقدر خیابون میکنه، چیه؟ این وضعیت به نظرتون چه تبعاتی خواهد داشت؟
2: رژیم یک کاری داشته در سالهای متمادی میکرده، در این حاکمیت جبارانش که داشته و اعمال میکرده، خیابون رو میدان نمایش قدرت کرده بود که مرتب میومد وارد میشد و مثلا قدرت نمایی میکرد. مثلا راهپیمایی حکومتی و رژه مزدوران بسیجی و لباس شخصی های وحشی با چماق و سلاح و اینا، این را همه رو به رخ مردم میکشید. همراه با این کارا هم طرفدارانش رو میکشید به خیابون ها تحت عنوان حمایت مردمی از نظامش. با این کارا سعی میکرد مخالفان رو مرعوب بکنه، اما مردم در مقابلش در از همین سالها با قیام های بزرگ کاری کردن که رژیم به این نتیجه برسه که حضور خیابانی حتی طرفدارانش هم چه خطره براش و از این بترسه و نقطه تهدید بدونه این مسئله رو. چون به هر حال این هست، وقتی طرفدارانش هم باشن، این تجمع میتونه خیلی براش، همونطور که خودتون گفتید در اخبار گفتید، الان در حال حاضر محلی شده شبانه، همه اختلافات رو شده تو همین چیزایی که جمع میکنن، اونجا هم یه همچه چیزه. در حال حاضر سیاست بقای رژیم در کلیتش اینه که با هر وسیله‌ای این حضور نیروهای حکومتی رو با ابزارهای مختلف، مثلا مثل تطمیع و رشوه و حتی راه انداختن نمایشات ضد ساختاری خودش، اینا رو این مدیران در خیابون نگه داره، این سیاستشه. اما از اونجا که رژیم به خوبی میدونه که خیابون پتانسیل قیام عمومی رو داره و خطر ریزش هر لحظه نیروهای وفادار به رژیم رو تهدید میکنه، از این بابت بسیار نگرانه. حق هم داره که نگران باشه، چون در این شرایط خیلی چیزا هست. این وسط بحران اقتصادی هست، فشار خارجی هست، شکاف در رأس هست، شکاف در فرماندهی هست، و از همه مهمتر یک مقاومت سازمان یافته هم هست که آزمایش خودش رو در همین ماهای گذشته به صورت درخشان نشون داده و به این ترتیب موجودیت رژیم به تار موی بنده. اینکه گفتید کارشناسان رژیم مرتب از همبستگی اجتماعی و شجاعت جمعی تبلیغ میکنن و صحبت میکنن، به نظر من درک این موضوعه که خیابون ظرفیت بیشتری برای تبدیل شدن به میدان اعتراض واقعی، اعتراض جهتدار و که به صورت پایدار پیدا کرده و زنگ خطر برای رژیم با شدت بیشتری به صدا در اومده.
1: بله، جالب گفتید که از قدیم هم خیابان بستری برای ایجاد رعب و وحشت بود، ولی الان دیگه پتانسیل اعتراضی از سوی مردم داره. و اما سوال آخر که معمولا همیشه به نتایج و چشم‌انداز است، می‌خواستم ببینم به نظرتون روند تحولات در ایران به چه سمتی میره و راه حل چیه؟
2: ببینید، برای درک بهتر تحولات در ایران اول از همه باید نقاط قوت و ضعف رژیم رو ارزیابی کرد. به نظر من نقطه قوت رژیم فقط در این خلاصه میشه که با جنگ و دخالت خارجی سرنگون نشده و همینطور همچنان ابزار قدرت رو در دست داره. این نقطه قوتشه. در مقابل این نقطه قوت، شکاف‌های درونی، عدم توان اعمال حاکمیت کامل و همطور که گفتید تصمیم گیری منسجم و یک دست، اینا نقطه ضعف‌های اساسی اون محسوب میشن. علاوه بر همه اینا در زمینه داخلی، تورم، رکود، سقوط ارزش پول، فشارهای معیشتی، اینا نقاط ضعف اساسی رژیم هم هستند که برای حل این معضلات هیچ راه حلی نداره و جامعه رو به انفجار نزدیک تر کرد. در زمینه خارجی و جنگ، رژیم ممکنه که بتونه با کش دادن مذاکرات یا با یک تفاهم محدود برای خودش زمان بخره، اما وجود همین عواملی که عرض کردم، فقر و سرکوب و بحران مشروعیت که با شکاف در رأس همراه شده، مردم ایران رو به این نتیجه رسونده که راه حل نه در اعتماد کردن به جناح‌های به ظاهر صلح طلب در درون رژیمه، چون یه عده دنبال سازش و صلح و این حرف هستن بخوان مردم رو گول بزنن، و نه راه حل در قدرت‌های خارجی، دخالت خارجی، چون قدرت‌های خارجی برای ایران و ایرانی دلشون نسوخته، اونا منافع خودشون رو میخوان. بنابراین توده مردم باید به خودش و نیروی خودش اتکا کنه، به سازمانیابی انقلابی بپردازه، پیوندهای اجتماعی خودش رو با آلترناتیو دموکراتیک هماهنگ بکنه تا بتونه به پیروزی برسه. تهدید اصلی موجودیت برای رژیم نه از طرف امریکاست و نه بحران‌های اقتصادی که الان هست، اینا رژیم رو به زمین نمیزنن. خلاص شدن از این وضعیت با یک قیام توده‌ای مشابه قیام دیماه به نظر من در دیماه سال گذشته است، در پیوند با مقاومت سازمان یافته، از این طریق میسره و امید بستن به این و اون به جایی نخواهد رسید.
1: بله، در این فاصله هموطنی این نوشته: رژیم مدام از خیابان میترسد چون میداند انفجار اصلی از داخل جامعه میآید، تبعاتش هم وحشت، سرکوب بیشتر و عمیق‌تر شدن شکاف درون حاکمیت است. آقای پاکنژاد، هموطنان چون مشتاق شنیدن صحبت‌های شما هستند، سوالم فرستادن که در همین یکی دو دقیقه دیگه باقی مانده، لطفاً به این سوالم پاسخ بدین: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، آیا واقعاً تغییری در رفتار رژیم ایجاد می‌شود یا فقط فرصتی تازه برای بازسازی همان سیاست‌های قبلی است؟
2: اینکه مذاکره به جایی برسه که رژیم بتونه ادامه بده مثل سابق به نظر من رده، یعنی همچی چیزی اتفاق نخواهد افتاد که با مذاکره سازشی بشه و اونا بتونن برگردن به همون چیز قبلی، به همون وضعیت قبلی، رژیم بتونه برگرده به اونجا. اگر چیزی اینجا وجود داشته باشه، یه چیز شکننده موقت، همطور که عرض کردم یه توافق احتمالی موقت و شکننده است که برای رژیم نون و آب نخواهد شد، چون رژیم اینقدر درب و داغونه که اگر یک لحظه، من دارم تصورم اینه که اگر یک کمی رژیم این حالت جنگی تموم بشه، رژیم درش نمیتونه خودش جمع بکنه، چون با 100 تا مشکل هم از طرف مردم، مسائل معیشتی، جامعه و اینکه تمام از درون به هم خورده، مسئله رهبری که معلوم نیست اصلا چه جوریه، قرار با این مجموعه هیچ وقت به اونجا نمیرسه. به نظر من با هر شکلی از مذاکره یا توافق یا فلان، به اون شکلی که مثل سابق باشه نمیرسه. تصویر حسابش هم همونطور که عرض کردم با مردم و مقاومت ایران خواهد.
1: بله، خیلی محبت کردید آقای پاکنژاد، هم به سوالات ما پاسخ دادید و هم به سوالات هموطنان.
2: من از شما تشکر میکنم، به خاطر دعوتتون موفق و پیروز باشید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: تحولات اخیر نشون میده که رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. بحران با آمریکا هنوز به توافق روشنی نرسیده، به خصوص که امروز کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خودشون توی پکن درباره حفظ باز بودن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای توافق کردند. همزمان کشورهای منطقه با شبکه‌های سپاه و نیروهای وابسته به رژیم درگیر شدند و در داخل رژیم هم جنگ گرگ‌ها بالا گرفته. در کنار همه اینها بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال ادامه دارد. سوال ما اینجاست، رژیم در حال چانه‌زنی برای بقاست یا بحران‌ها از کنترلش خارج شدند؟ همراه هستیم با آقای مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام دارم حضور شما.
1: بله آقای یعقوبی، لطفا از آخرین تحولات در واقع بحران بین رژیم و آمریکا و اینکه چه تصویری از در واقع موقعیت دو طرف نشون میده برامون بگید یکم.
2: برای پاسخ به این سوال باید دید که عناصر لازم و اون مؤلفه هایی که دخالت دارن در شرایط کنونی در روند قضایی چه هستن. پرزیدنت ترامپ الان توی چین هستش و قبل از اینکه کاخ سفید رو به طرف پکن ترک بکنه یک گفتگویی داشت که روزنامه نیویورک تایمز هم بهش اشاره کرده بود و اونجا ترامپ با قاطعیت اعلام کرد که یا ما به یک توافق میرسیم یا رژیم نابود خواهد شد. از طرف دیگه نیویورک تایمز گفت که هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه رژیم دیده نمیشه. از طرف دیگه آقای پت فالون یکی از نمایندگان کنگره آمریکا هم به وضعیت اقتصادی رژیم اشاره کرده و اینکه ذخایر نفتی رژیم رو به اتمام هستش با توجه به محاصره دریایی و اقدامات به اصطلاح که تو این زمینه از طرف دولت آمریکا داره انجام میشه. اینها همش شرایط وحشتناک رژیم رو نشون میده. از طرف دیگه خب خود رژیم ولایت فقیه که همیشه چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه از همین جنگ به عنوان سپری در برابر قیام، در برابر افسایش افسارگسیخته اعدام ها و بستن شکاف های خودش استفاده میکرد، الان واقعا به چنان مرحله از وارفتگی رسیده که فکر نمی کنم این موضوعات بتونن چتری برای پوشاندن این تضادها باشه. بنابراین اگر من در یک کلام بخوام بگم، از یک طرف رژیم روی لبه تیغ داره حرکت میکنه، در یک بنبست مرگبار گیر کرده، واقعا نه راه پس و نه راه پیش داره و به تحریکات خودش ادامه میده. و از طرف دیگه آمریکا هم همونطوری که ما شنیدیم اون قطعنامه رو یا اون موضوعی رو که رژیم آخوندی مطرح کرده بود، پیشنهادی رو که مطرح کرده بود، گفته بود حتی ارزش خوندن نداره و این رو من پاره میکنم میندازم توی سطل آشغال. این وضعیتی هستش که الان دو طرف درش هستن. موضوع رژیم هم به هر حال همیشه این بوده که بتونه در یک شرایط مرگبار وقت بخره تا بتونه از این چنبره مشکلاتی که درش گیر کرده یک نفس حتی اگر شده موقتی هم بکشه.
1: بله آقای یعقوبی، از در این روزهای اخیر شاهد تشدید تنش بین رژیم و کشورهای منطقه هم بودیم و همینطور شاهد افزایش دخالت‌های رژیم توی به خصوص عراق و سوریه که خبرهاش هم بود. رژیم در برابر کشورهای منطقه و در واقع نیروهای نیابتیش چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
2: بله الان اشاره شد که در واقع حسین شریعت مداری به طور مشخص کشور بحرین رو مورد حمله قرار داده و گفته از بین کشورهایی که در جریان جنگ در طرف دشمن بودن بحرین باید به صورت ویژه‌ای باهاش برخورد بشه و در واقع بحرین رو دولت حاکم بر جزایر غصب شده ایران ازش اسم برد و گفت که بازپسگیری بحرین باید جزء برنامه ها و در دستور کار دولت باشه. این موضع خصمانه رژیم در قبال کشورهای منطقه و به طور خاص کشورهای منطقه خلیج فارس هستش و اساساً میخواد که از این طریق با ابزار فشار و شانتاجی که در اختیار داره این کشورها رو به عقب برونه و بتونه از این طریق از آمریکا امتیاز بگیره که تا کنون شکست خورده. اما در رابطه با موضع رژیم در قبال نیروهای نیابتی شکست خورده خودش، از همون فردای فکر کنم 8 دسامبر 2024 بود که سقوط بشار اسد رو مشاهدش بودیم، خود خامنه ای هم گفت که جوانان انقلابی دوباره برخواهند خواست و در واقع پاسخ مناسب رو به این شرایط خواهند داد. الان رژیم توی این زمینه به یک تقسیم کاری دست زده و در واقع از حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی خودش در عراق داره استفاده میکنه، به گونه ای که حزب الله لبنان بخش های از دمشق و حمص و اون مناطق ساحلی و مرزی با لبنان رو سعی میکنه که درش نفوذ بکنه و درگیری های هم بین نیروهای امنیتی سوریه و حزب الله اتفاق افتاده و از طرف دیگه عراق هم به مراحل به مناطقی که مربوط به نیروهای نیابتی عراق هستش اونجا دخالت های دارن میکنن. از این منظر ما میبینیم که رژیم به طور کامل از این مسئله دست نکشیده یا اساسا توان و ظرفیت دست کشیدن از این مسئله رو نداره، چون ما بارها صحبت کردیم که یکی از مؤلفه های اساسی قدرت رژیم همواره صدور بحران و تروریسم بوده و این یکی از پایه های اساسی اون بوده که البته در حال احتضار هستش، اما رژیم کماکان سعی میکنه که حوزه نفوذ خودش رو از طریق اینها اونجا بتونه گسترش بده تا بتونه هم منابع مالی خودش رو به دست بیاره یا به در اختیار حزب الله لبنان بذاره، مسیر قاچاق رو بتونه از اون طریق دوباره باز بکنه و بتونه در واقع از این نیروهای نیابتی خودش در راستای نیات شوم خودش استفاده بکنه.
1: بله، عزیز بدین چند تا کامنت دستمون رسیده اونها رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. من سوال بهت دارم. هموطنی نوشتن که بحران اقتصادی، انزوای جهانی و خشم مردم رژیم را از درون پوسانده و هر معامله‌ای فقط خریدن چند ماه عمر بیشتر برای ولایت فقیه است، که در واقع عطف به اون سوال اولمون گفته بودن. و همچنین هموطنی نوشتن که رژیم ایران در برابر آمریکا میان تسلیم و سقوط گیر کرده است، نه توان جنگ دارد و نه ظرفیت عقب نشینی. و همچنین هموطن دیگه هم نوشتن که این که رژیم در محاصره بحران هاست خبر جدیدی نیست، جدید این است که دیگر راه فراری هم ندارد، هر تصمیمی که میگیرد یک بحران را موقتا خاموش و سه بحران دیگر را تولید میکند. که در واقع شما هم اشاره کردین که بین در واقع تسلیم و سقوط یعنی هیچ راهکارهای زیادی نداره. اما سوال بعدیم در رابطه با آتش بسه که و همین جنگ و دعوای در واقع جناح‌های درونی رژیم که اگه دیده باشیم با طولانی شدن آتش بس این دعواها شعله‌ورتر شده. ماهیت جنگ درونی رژیم چیه و توی این شرایط کدوم جریان دست بالاتر رو دارن؟
2: بله، خب تضادهای داخلی رژیم و اون چیزی که در ادبیات ما به عنوان جنگ گرگ‌ها مشخص هستش از مدت‌ها پیش خودش رو بارز کرده بود و همواره رو به شدت داشت، اما به هر حال در هر شرایط بحرانی این تضادها به نوع دیگری خودشون رو بارز میکنن. ببینید شما فقط به موضع‌گیری های اخیر بعضی از جناح‌های رژیم توجه بکنید، به عمق این مسئله میتونید بفهمید. آخوند محمد باقر قرازی که از مهره های نزدیک بیت خامنه ای هستش صراحتاً عراقچی رو متهم کرده که آدرس محل اقامت خامنه ای رو ایشون داده و این رو به عنوان یک فرد مشکوک در جریان بمباران و کشته شدن خامنه ای متهم کرده و گفته که اگر مذاکرات کنونی بر سبک برجام پیش بره که اونها مدعی هستن، عراقچی داره همون راه برچام رو پیش میگیره، گفته که ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان درش هیچ تردیدی من نخواهم کرد. یعنی ببینید واقعا همدیگر رو به حذف فیزیکی متهم میکنن و تهدید میکنن. خب اون امیر حسین ثابتی هم که بعضا وقتی گفته میشه که باید به توصیه رهبری نظام وحدت حفظ بشه، گفته که توف بر اون وحدت. این چه وحدتی هستش که ما مثلا بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور بکنید، رهبر شهیدمون رو سانسور بکنید که مثلا مردم دوپاره نشن؟ این حاکی از این هستش که ظاهرا تضادها در داخل رژیم اونقدر عمیق هستش که حتی جناهای به اصطلاح طرفدار مذاکره درخواست این هستن که مثلا شما حتی روی خامنه ای روی رهبر شهید زیاد نباید مانور بدین، اینا رو باید سانسور بکنید که ما بتونیم یک جوی رو برای مذاکره فراهم بکنیم. خب که از طرف دیگه هم اون واعظی یه حمله بسیار بسیار شدید و لحنی رو کرده بود به جبهه موسوم به پایداری که در واقع همین ارزشی های رژیم محسوب میشن و گفته بوده که شما دارین از مقوله ولایت فقیه سوء استفاده میکنید و توی روزنامه جمهوری اسلامی هم در واقع همین روزه وحدت رو میخونن و صراحتا هشدار میدن که اون باندی که نزدیک به بیت خامنه‌ای هستش، تهدیدش و خطرش از نتانیاهو و ترامپ هم بیشتر هستش. بنابراین میشه دید که جناها دقیقا از یک مرز سرخ دارن کم کم رد میشن، چون واقعیت این هستش که هرچی این دستگاه و هرم رهبری رژیم در بالا ترک برداره، این آثار خودش رو در قیام و در بین جامعه نشون خواهد داد و تمام این تحرکات و تمام این شوهای مسخره و مضحکه‌ای که به نام جانبازان و یا جانفداهای رهبری اینا راه انداختن صرفا یک مسئله رو داره روشن میکنه، چون با حضور وحوش رژیم در خیابون‌ها که نمیشه با بمباران هوایی مقابله کرد، اونها تمام وحشتشون این هستش که قیام شکل بگیره و به این دلیل رژیم واقعا در یک برزخی قرار گرفته که اگر یک میلیمتر این ور اونور تکون بخوره یا با تهدید جنگ و یا با تهدید قیام مجدد مواجه خواهد شد.
1: بله آقای یعقوبی، در مجموع با همه این توصیفاتی که شما کردین، موقعیت فعلی رژیم رو چطور باید ارزیابی کرد و به نظر شما راه برون رفت رژیم چیه؟
2: خب راه برون رفت که مطلقاً رژیم رد نداره، عرض کردم رژیم به هر سمت که بره با سرنگونی محتوم خودش مواجه خواهد شد، این به طور یقین سوخت و سوز نداره، دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. شما بیاییم شرایط رو مقایسه بکنید با شرایط قبل از قیام دیماه. در اون زمان انباشتی از تضادها بین جامعه و توده‌های مردم با حاکمیت خودش رو نشون داد. الان اگر ما بخوایم این شرایط فعلی رو با اون شرایط مقایسه بکنیم، تراکم این تضادها واقعا به یک نقطه انفجاری رسیده. بر اساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی تورم توی ایران 54% هستش، اقلام غذایی بعضن به 115% افزایش پیدا کردن و بحران اقتصادی و پولی رژیم، ارزش پول ملی رژیم کاملا به خاک سیاه رسیده. همه این شرایط رو شما بخواید اگر در کنار هم دیگر بشینید، شرایط عینی جامعه واقعا یک وضعیت انفجاری ایجاد کرده که رژیم هم دقیقا این رو میدونه و به همین دلیل هم هستش که تمام تلاشش رو میکنه که شرایط رو به سمت سوی شکل بده که این شرایط به قیام منتهی نشه. من فکر میکنم با توجه به پیامی که این قهرمانان مجاهد خلق در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته به جامعه ایران ساطع کردن، جامعه ایران کاملا مساعد هستش برای یک قیام رادیکال، قیامی که رژیم از اون بیش از هر چیزی وحشت داره و اگر شما حرفای یک کارگزار رژیم رو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شنیده باشید، میگفت که ما باید مذاکره با آمریکا رو ول بکنیم و مذاکره دو جانبه رو آغاز بکنیم به طور مشخص از دولت فرانسه بخوایم که مسئله مجاهدین خلق رو برای ما روشن بکنه، از آلبانی بخوایم که مسئله مجاهدین رو تعیین تکلیف بکنه و تنگه هرمز رو ما باید ول بکنیم، تنگه خیابون رو بچسبیم. بنابراین هر جایی که رژیم از حفظ و آینده خودش صحبت میکنه، دقیقا از تهدید قیام و از شورشگران و از اون استراتژی که شورش رو در جامعه ایران داره هدایت میکنه از اون سخن میکنه. بنابراین راهی برای آینده رژیم متصور نیست جز سرنگونی محتوم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته اونها.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون درباره آخرین تحولات و چشم‌انداز‌ها و راه برون رفتی که در واقع وجود نداره. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
2: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشت.
1: درود بر شما.

0: زلزله 4.5 ریشتری اخیر در منطقه پردیس و پس لرزه های مکرر اون نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده، به ویژه در شهری مثل تهران، شهری که روی گسل ها زندگی میکنه. سوال اینجاست این لرزش ها یک هشدار طبیعی هستند یا نشونه ای از یک خطر بزرگتر؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم الهام ساجدیان، کارشناس ارشد زمینشناسی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: درود بر شما، ممنون، در خدمتم.
0: بله خانم ساجدیان، از نظر علمی زلزله اخیر در منطقه پردیس و پس لرزه های اون چه پیامی دارن؟ آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که نشونه ای از فعالتر شدن گسل های تهران هستن؟
1: ببینید، همونجور که گفتید، بله، 22 اردیبهشت صبح خیلی زود توی تهران 8 زلزله پشت سر هم اتفاق افتاده که بخوایم این رقم دقیق تر بگیم 4.6 تمام ریشتر بزرگیشون بوده. کارشناسان علت این زلزله ها رو در واقع فعال شدن محل تلاقی دو تا گسل مهم به اسم گسل مشا و گسل شمال تهران میدونن. این منطقه به عنوان فعالترین زون لرزه استان تهران شناخته شده. زلزله های اخیر میتونن نشون دهنده این باشن که تنش توی محل این گسل ها بیشتر شده. گسل مشا یکی از مهمترین گسل های فعال ایرانه و توان لرزه بالای 7 ریشتر داره. البته این زلزله اخیر که توی منطقه پردیس و بومهن اتفاق افتاده نباید به معنای این باشه که قرار یکی زلزله بزرگ توی تهران قطعا اتفاق بیفته. ولی از نظر علمی از دیدگاه مهدی زاره که زلزله شناس هست و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی هست، میگه که این رخداد یک هشدار جدی هست از نظر لرزه‌ای برای محدوده گسل تهران و البرز مرکزی. از نظر علمی هنوز این پیشبینی وجود نداره که بشه زمان دقیق وقوع زمین لرزه را در واقع پیشبینی کرد، ولی هر زلزله متوسط هم نمیشه گفت که حتما پیش درآمد زلزله بزرگتریه. ولی همین رخدادها یادآوری میکنن که تهران و مناطق اطراف اون روی یک سامانه فعال زمین ساختی قرار دارن و خطر زلزله توی این منطقه هم واقعیه و هم دائمی. به همین دلیل هم کارشناسان این زلزله ها را یک فرصتی میدونن برای اینکه بشه بازنگری کرد وضعیت آمادگی شهری رو، مقاوم سازی رو و اینکه آگاهی عمومی رو بیشتر کرد و اینکه خطرات زمینشناسی منطقه رو بازنگری مجدد کرد و بازخونی کرد. خطر وقوع زلزله بزرگ توی تهران خیلی جدیه، چون تهران روی چند تا گسل فعال خطرناک قرار داره، مثل گسل شمال تهران، گسل مشا، ری و کهرزک. منطقه پردیس، بومهن و دماوند دقیقا روی محل تاثیر مستقیم تلاقی دوتا گسل مشا هستن و شمال تهران. این دوتا گسل از نظر کارشناسان خطرناکترین سامانه لرزه ای اطراف تهران هستن.
0: بله شما البته یک سوال دیگه هم داشتم در رابطه با همین آسیب پذیری، که با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان‌ها و در واقع زیرساخت‌ها توی تهران فرسوده هستند و آمار ارقام عجیب و غریبی هم از اینها منتشر شده توسط خود رژیم، آیا رژیم برای پیشگیری و مقابله با چنین بحرانی برنامه و آمادگی واقعی داره؟
1: ببینید، واقعیت اینه که هیچ حکومتی نمیتونه جلوی پیش اومدن زلزله رو بگیره، ولی میزان خسارت و تلفاتی که پیش میاد بعدش کاملا بستگی داره به میزان آمادگی، به میزان کیفیت ساخت و ساز و بحران مدیریتی قبلش انجام شده. نگرانی مردم از این جهت جدیه که خیلی از کارشناسان معتقدن تهران خیلی فاصله داره با استانداردهایی که لازم هست برای مقابله با این زلزله بزرگ. زلزله‌ای که اخیراً پیش اومده توی شرق و شمال تهران و توی کرج، ورامین یا پاکدشت باعث شدن سری طوفان‌های شدید پیش بیاد، باعث قطعی برق تو خیلی مناطق شدن و خب اینا نگرانی مردم رو بیشتر کرده. ولی نگرانی اصلی که وجود داره هم فقط خود زلزله نیست، وضعیتی هست که زیر ساخت دادن و آمادگی‌های شهری که وجود نداره. تهران الان یه شهری که بیش از 15 میلیون نفر جمعیت داره. بخش بزرگی از ساختمان‌ها، بافت‌های فرسوده، زیرساخت‌های اون در برابر زلزله شدید خیلی آسیب پذیرن. شبکه‌های برق، آب، گاز، مترو، بیمارستان‌ها، راه‌های ارتباطی تو خیلی از مناطق برای یک بحران بزرگ اصلا آمادگی کافی ندارن. توی سال گذشته بارها کارشناسان اومدن هشدار دادن در مورد مقاوم‌سازی، درباره مدیریت بحران و و آمادگی شهری، ولی متاسفانه خیلی از این هشدارات در حد مانور بودن و طرح و در این حد باقی موندن. یه سری فعالیت اشتباه هم الان داره همچنان انجام میشه، مثل تراکم سازی های گسترده، مثل ساخت و سازهای غیر اصولی، ولی اینکه مناطقی که از نظر ظرفیت لرزه توجهی بهشون نمیشه توشون داره تهران بزرگتر میشه. خوشبختانه معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فارس بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا داده، آقای مرتضی رضایی گزارش داده که تا الان هیچ گزارشی نبوده مبنی بر اینکه خسارتی، تخریبی و یا آسیب جانی دریافت شده بر اساس این زلزله‌های اخیر، یا اینکه توی مناطق بومهن و لواسان هیچ مشکلی برای تردد وجود نداشته، یا مثلا نهایتا رئیس اورژانس تهران هم گزارشی مبنی بر اینکه کسی مصدوم شده باشه هم ارائه نداده.
0: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانتون و شرکتتون در این گفتگو، خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با تشکر از شنوندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراهی کردند، در قسمت پایانی برنامه ابتدا نگاهی داریم به صحبت‌های فرمانده وحید بنی عامریان در وداع با مادرش از زندان قزل‌حصار. به دنبال اون برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید و در انتها گرامی افسار گسیخته و هشدارهای متعدد در مورد چشم‌اندازها رو خواهیم شنید.
2: بخشی از پیام فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در واقع میخوام از شما دعوت کنم به شنیدن کلماتی که از عمق جان یک مبارز، یک مجاهد پیش از شهادتش به نگارش در اومده. نامه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان به مادرش پیش از اعدام، سندی که از خودگذشتگی فدای همه چیز برای آزادی و پایبندی به آرمان تا پایان رو به زیباترین شکل و با شیواترین جملات به ثبت رسونده. کلماتی که نه تنها وصیت بلکه ندای بیدار کننده‌ای هست برای هر وجدان دردمند و یادآور تعهد به انسانیت و ایستادگی برای اون هست. گزیده ای از این نامه با شکوه رو با هم بشنویم.
3: وداع وحید با مادرش از قزل‌حصار.

0: فرزندان ما بیگناهند و امروز به خاطر عقیده شان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات، بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا مرا بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم، ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی بازجویی و شکنجه، صدها بار رایی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد، دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. و الله سمیع علیم، و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی من را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم، و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای، صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر آنچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه، و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

0: بله، با هم شنیدیم بخشی از نامه تکان دهنده فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در 40مین روز شهادتش پخش شد. نامه‌ای که فقط یک نامه نبود، هم بیانی بود از آرمان وحید، ایدئولوژیش، جهان بینیش، و هم اوج عواطفش رو بازتاب میداد و هم اوج فداکاری یک مجاهد خلق رو که هر انسان با وجدانی رو تحت تأثیر قرار میده. در ادامه همراه هستیم با خانم امینه قرایی تا نگاهی داشته باشیم به همین نامه و تأثیراتمون. سلام عرض بکنم خدمت شما خانم قرایی و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از شما که این افتخار دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. خانم قرایی، الان بخش هایی از نامه فرمانده وحید بنی عامریان رو به مادرش با هم شنیدیم، حتما کامل اون رو هم شما شنیدید و بینندگان عزیزمون. بفرمایید که چه احساسی داشتید بعد از شنیدن این نامه و این پیام برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه؟
1: ببینید، حقیقتش به نظر من این نامه اصلا میتونه یک کلاس آموزشی باشه، فقط یک نامه نیست. یعنی میشه بارها بارها گوش داد و بارها بارها چیز جدیدی یاد گرفت. همون که من خودم هم بارها این چند روزه گوش دادم و هر بار یک نکته جدیدی از اون یاد گرفتم. واقعا هر بار هم که آدم گوش میده قلب آدم رو لمس میکنه، چون انقدر حقیقیه، انقدر انسانیه، انقدر عمیقه، انقدر زیباست که جنبه های مختلفی از وجود انسان رو لمس میکنه واقعا. و برای من واقعا نشون دهنده این هستش که این وحید، این فرمانده مجاهد خلق، قبل از هر چیز چه روح بزرگی داره واقعا و چقدر به یقین رسیده. میدونین اون آرامشی که در صداش هست، اون قدرتی که در کلامشه و اون احساسات عمیق و واقعی که در اون در واقع در اون متنش نهفته است و در صداش، اوج عظمت این انسان رو در عین جوانی به آدم نشون میده که چقدر آگاه، چقدر مطمئن، واقعا مطمئن به مسیری که آغاز کرده، ایمان داره به راهی که توش قرار گرفته و علارغم عشقی که به خانوادش داره. شما میبینین حتی به مادرش میگه که چقدر عشق ریخته بعد از آخرین باری که مادرش رو دیده، اما این عشقی که به مادرش داره و مادری که یک همچین فرزندی رو پرورده، که واقعا درود میفرستم به ایشون، یک چنین مادری ایشون داشته و علارغم تمام عشق و حتی آیه قرآن رو که یادآوری میکنه، میگه که به مادرش میگه شما این رو به من بارها خوندی. یعنی نشون میده که تو این خانواده چه صمیمیت و چه عشق و چه آگاهی در جریان بوده و وحید علارغم همه اینها انقدر عاشقه، یعنی انقدر عاشق به خلقه، عاشق به مردمه، عاشق به رهاییه، که عشق به مادرش، عشق به خانوادش مانع نمیشه که از مسیری که آغاز کرده منصرف بشه یا سرشو خم کنه یا برگرده، مایوس بشه، ببینه مرگ در دو قدمیش ایستاده و در اوج جوانیه میتونه به راحتی بگه اشتباه کردم و برگرده و مادرشو در آغوش بگیره. نمیکنه، این کارو نمیکنه، چون انقدر درد وطن، درد همونایی که اسم میاره ازشون، همون زنان و مادرانی که جووناشون پرپر شدن توی تمام این سالها، همه اونایی که رنج فقر و فلاکت رو دارن هر روز تجربه میکنن و در تمام این 40 ساله، 40 و اندی ساله باهاشن دست و پنجه نرم کردن و چه بسا فراتر از اون، و تمام اینها رو نام میبره و اینقدر این درد بزرگه و اینقدر عشق این انسان به بقیه مردم وطنش بزرگه که نمیتونه به هیچ عنوان به خاطر عشق به مادرش از این مسیری که آغاز کرده، مسیری که میدونه بهاش خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه و باید جان جوانش رو توی مسیر بده، باز هم بر نمی گرده.
0: بله
1: و
0: بفرمایید.
1: نه یه فهم کنم یه سوال دیگه هم پرسیدیم که الان.
0: بله نه من منظورم همین بود. الان در ادامه پرسم، بسیار زیبا گفتین و تصویر کردین و همونطور که در ابتدا هم شما اشاره کردین، در واقع موضوع اینکه هر جمله این نامه انبوهی موضوعات بسیار قابل تأمل داره که باید بهش پرداخت. من فقط اشاره کردم که آیا موضوعی رو برای شما تداعی کرد این نامه، راجب اونم بفرمایید.
1: حقیقتش خب من چون پدرم رو توی قتل عام 67 از دست دادم و البته اون موقع کودک بودم، ولی خب همون موقع هم میدیدم که خب اطرافیان ما خیلی افراد زیادی بودن که مثل من پدرشون رو از دست دادن، خانواده های زیادی بودن که فرزندانشون رو از دست دادن. دوستانی داشتیم که وقتی خونهشون میرفتیم 3 تا عکس روی دیوارشون بود، 3 تا عکس پسر جوان 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله و همه اینا توی قتل عام شهید شده بودن. و برای من احساس میکردم که صدای وحید واقعا میتونه صدای تک تک اونها باشه. حیف که در اون زمان این امکانات نبود. ای کاش که میبود، ای کاش که همه این عزیزانی که از دست دادیم میتونستن حرف بزنن. و واقعا وقتی که نگاه میکنیم به این آنچه که بر عزیزان ما در طی این سالها گذشته، میبینیم که در واقع وحید صدای تمامی این قتل عام شدگان از نظر من، صدای پدر من. پدر منم دقیقا همسن وحید بود وقتی که شهید شد، دقیقا 34 ساله یا 32 ساله، تقریبا توی همین سن بود. و اینها در واقع همشون میدونستن که مرگ در یک قدمشون ایستاده، میدونستن که چوبه های دار به پا شده و دست دارن اعدام میکنن یارانشون و عزیزانشون و میدونستن فردا نوبت خودشونه و میتونستن همونجا ابراز ندامت بکنن، اما استوار ایستادند به خاطر دقیقاً همین ماجرا. یعنی همه اینها عاشق بودن، همه اینها عزیزی داشتن، همه اینها کسانی بودن که چشم راهشون بودن، فرزندان کوچکی داشتن. پدر من خب حتی برادر من وقتی به دنیا آمد فقط 10 روزه بود و پدر من زمانی که اون 2 ساله بود به شهادت رسید و اصلاً هرگز برادر منو در واقع ندید، در آغوش نگرفت، ولی میتونست به عشق اون، به عشق من برگرده، ولی این کارو نکرد. و همه اینها همینطور بود، همه اینها عزیزی داشتن، مادری داشتن، فرزندی داشتن و عزیز کسی بودن، ولی همشون انقدر عشقشون به وطن و آزادی بزرگ بود و انقدر به مسیری که توش قدم گذاشته بودن ایمان داشتن و میدونستن که این مسیر آسونی نیست و باید براش بها پرداخته بشه که بتونن به آزادی برسن. و خون همین هاست که امروز داره میجوشه و وحیدی که حتی یک مجاهد رو در زندگیش ندیده اینطوری انقدر مجاهدوار، مجاهد واقعی در دل زندان ها، در دل شکنجگاه ها بلند میشه و اینطوری دفاعیه میده، اینطوری صحبت میکنه که واقعا لرز به بدن انسان میندازه. یعنی خود با خودت فکر میکنی که من از طرف خودم واقعا خجالت میکشم به عنوان یه انسان که چه انسانهای نازنینی چقدر دارن بها میدن و من به شخصه در کجای این جهان ایستادم، واقعا دارم چیکار میکنم. ولی همین در واقع به نظر من، یعنی برای من تداعی قتل عام 67 و تمام عزیزانی که در دهه 60 سربدار شدن و تمام عزیزانی که در تمام این سالها بهای بسیار سنگینی رو برای آزادی دادن، وحید فریاد همه ماست.
0: بله درود. دقیقا در دفاعیش هم وحید اگر دیده باشید به همین نکته که شما گفتید اشاره میکنه و میگه که من از همون خونهایی که بی نام و نشان، مجاهدینی که بی نام و نشان تو این سالیان شهید شدن در واقع من و نسل ما از اونها جوشیدیم و شما هم به همین مسیر اشاره کردین. خانم قرایی به نظرتون این تداوم مسیر از پدر شهید شما در قتل عام 67 تا امروز تا این سربداران و به قول معروف مجاهدان یگان فرمانده وحید چه پیامی رو در واقع میخوان منتشر کنن و این پیام خطاب به چه کسانیه؟
1: من فکر میکنم که پیامشون که البته خیلی بزرگه و میتونه قلب انسانهای بسیاری رو لمس بکنه، انسانهایی که اونها هم قلبشون برای آزادی میتپه، این میتونه واقعا الهام بخش باشه برای تک تک ما، برای تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان واقعا، که یک چنین مردمانی، یک چنین مردان شجاعی، زنان و مردان فداکاری در دل سیاه‌چال‌های رژیم اینطوری جانانه می‌ایستن. فقط به همین سرودی که این شش تا عزیز ما در روزهای آخر قبل از اعدامشون در زندان ایستادند و سرود مقاومت خوندند، واقعا همون اوج مقاومت در واقع مردم سرزمین ما رو نشون میداد و واقعا یک صحنه بیادماندنی و تاریخی شد برای همیشه در مسیر مبارزه در واقع مردم ما، مردم ایران. و من فکر میکنم که اینها بسیار انگیزاننده بود. یعنی شما فکر کنین که همین الان هم این مسیری که این عزیزان آغاز کردن و این در واقع خونی که در همین چند هفته اخیر ریخته شده که الان 40 عزیزان بوده، این باعث شد که حتی همین الان هم مقاومت در دل زندان‌ها قوی‌تر شده، در بیرون زندان‌ها هم بسیاری از قلب‌ها رو در واقع لمس کرده، بسیار تحت تاثیر قرار داده. در واقع میتونیم بگیم که این خونی هستش که میجوشه، همونطور که در واقع وحید و وحیدها در واقع ثمره اون خون‌هایی بودند که از ابتدای دهه 60 رژیم در واقع شروع کرد به ریختن این خون‌های پاک و امروز ما وحید و امثال وحید رو داریم. همونطور خونی که امروز از این عزیزان ریخته شده 100% که چندین برابر خواهد جوشید و ثمره خواهد داد. از طرفی این در واقع این پیامی که این مسیری که اینها در اون قرار دارن، خب یک پیامی داره به دنیا. ببینین الان 40 ساله که غربی ها داشتن با مسیر مماشات در واقع عمر این حکومت رو طولانی می کردن، سنگ می انداختن در برابر مقاومت ایران و گوششون رو در واقع بستن، چشمشون رو بستن به روی فریادهایی که فقط مقاومت ایران در طی این سالها با این همه در واقع افشاگری که بر علیه رژیم انجام داد که فقط بگه که دست از مماشات بردارین. خانم مریم رجوی بارها گفتند که دست از مماشات با این رژیم بردارین، در هر نشستی، در هر کنفرانسی، در هر در واقع ملاقاتی که داشتن این رو گفتن به غربی ها، اما اونها گوشاشون رو بستن، چشماشون رو بستن به روی جنایات رژیم و این کار انجام ندادن. و ایشون گفتن که این در واقع سیاست مماشاتی که شما دارین در واقع دنبال می کنید، این میرسه به کجا؟ میرسه به جنگ، و جنگ هم باعث سرنگونی این حکومت نخواهد شد. چیزی که بهش رسیدیم، جنگ رو تجربه کردیم، اما دیدیم که سرنگون نشد. اینها حتی خامنه ای رو در واقع کشتند، اما رژیم همچنان سرپاست. چیزی که مجاهدین هزاران هزار بار درباره اون صحبت کردند و گفتن نه به جنگ و نه به مماشات، راه حل سوم که در واقع سرنگونی توسط مردم و مقاومت سازمان یافته ایناست. و اون چه که امروز داریم میبینیم، آن چه که در تمام این سالها بوده، این بوده که یک مقاومتی بوده که از ابتدای ام در برابر خمینی ایستاده، هزاران هزار دست دست شهید داده، هزاران هزار به اشکال مختلف در برابر این رژیم ایستاده، از دل شهرهای ایران تا اشرف، لیبرتی و امروز هم در آلبانی و سراسر دنیا، و بهای سنگین اون رو پرداخت کرده با دست شستن از خانه و خانواده و زندگی و زن و بچه و تمام وقت مقاومت کردن و تمام وقت مبارز شدن و مجاهد شدن. پس داریم امروز میبینیم که این راه هستش که راه حقه، این راهی هستش که از دهه 60 آغاز شده و تا امروز ادامه داره. و باز هم تکرار میکنم، وحید بنی عامریان نمونه بارز این قضیه است، کسی که هرگز یک مجاهد هم در زندگیش ندیده. پویا قبادی که از اونهاست، پویا میگه، میگه آرزو دارم که، در واقع در نامه هاش اشاره میکنه که آرزوش دیدن مجاهدینه و این آرزو رو متاسفانه به حقیقت نپیوست و خودش البته مجاهد شد و مجاهد هم از دنیا رفت. ولی میخوام اینو بگم که اینها هیچ کدوم در کنار یک مجاهد به طور واقعی نبودن، اما اینطوری به حقیقت مجاهدین پی بودن و اینطوری یک مجاهد حقیقی شدن و اینطوری تا به آخر مجاهد موندن. میدونین این داره به دنیا فریاد میزنه که علی رغم تمام لجن پراکنی ها و دروغ ها و اراجیفی که رژیم بر علیه مجاهدین در تمام این سال ها انجام داده و گفته و کشته و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، اما امروز این کانون های شورشی هستند که دارن در دل ایران، در قلب شهرهای مختلف ما فعالیت می کنن، به طور سازماندهی شده در دل زندان ها سرخم نمی کنن، تا پای اعدام می رن، اما می دونن که این راه حقه، می دونن که این مسیر حقه و به خاطر اون جونشون رو هم می رن. پس این در واقع یک تودهنی بزرگه به هر کسی که حرفهای رژیم رو تکرار کرده، به هر کسی که کنار این حکومت ایستاده، به هر کسی که دنبال سیاست مماشات بوده. باید چشمشون رو باز کنن، باید ببینن که مبارزین واقعی کی هستن و مردم ایران و مقاومت مردم ایران چی میخوان و چقدر بها دادن و دارن در حال حاضر هم همچنان پرداخت میکنن. و از طرفی به رژیم هم این رو، این پیام رو اینها دارن میدن که کور خوندی از دست مجاهدین و مقاومت اونها و مجاهدینی که هر روز به صف اونها اضافه میشن خلاصی نخواهی داشت، از سرنگونی خلاصی نخواهی داشت و ما تا به آخرش می ایستیم و تا به آخرش بها میدیم و دسته دسته این جوانها و نوجوانها هستن که به ما می پیوندن، علارغم این که شما در تمام اون پروپاگاندایی که دارین و اراجیف و سایبریتون دم از این می زنین که مجاهدین تموم شدن، مجاهدین دیگه نیستن، مجاهدین پیر شدن. اما همین مجاهدین که 60 ساله دارن مبارزه می کنن از هزاران هزار جوان جوان ترند، سرزنده ترند، فعال ترند، مصمم ترند و معتقد ترند و باور دارن به آزادی و همچنان بها میدن و نه مسئله سن، دوری، خستگی، هیچ کدوم اونها هیچ مجاهدین رو خسته نمی کنه، خسته می کنند شما رژیم ننگین آخوندی رو، اما خسته نمیشن و تا روز سرنگونی هم ادامه خواهند داد.
0: بله حتما، خیلی متشکرم از شما خانم قرایی، ممنون از حضورتون در این برنامه و صحبت هاتون. برای شما و همه اشرف نشان ها آرزوی موفقیت میکنیم در تنین انداز کردن صدای وحید و همه سربداران. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.

0: سلام و درود به شما همراهان و یاران همیشگی هفریف. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خداستفاد و اسحاق علی نژاد. سرخط مهمترین تحولات هفته رو مرور داشته باشیم. جنگ‌ها و آزمایش‌ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی. فراخوان برای تظاهرات در 30 خرداد در پاریس و همچنین تظاهرات روز شنبه واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. معنی پاسخهای آتشین به سردشخیم قضایای جلادان چیست؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت و در ادامه اوجگیری بحران درونی رژیم بر سر مذاکره رو بررسی خواهیم کرد و در پایان میپردازیم به گسترش گرسنگی و زندگی در زیر خط بقا. آقای علی‌نژاد، بیش از یک ماه تا 30 خرداد مونده و از حالا برای این تظاهرات فراخوان داده شده. پیام این فراخوان چی هست؟
1: پیامش اینه که برخیزیم و به مسئولیت بزرگی که پیش رو داریم قیام کنیم. امسال سال سرنوشت در جنگ‌ها و آزمایشات. سرنوشت یک خلق و یک میهن که اگه ما رقم نزنیم دیگران رقم میزنن، اگه ما ننویسیم دیگران می نویسن و الزاماً هم به سود مردم و میهن ما نیست. دانش یک وظیفه بزرگ تاریخی پیش رومونه. الان تغییر دورانی شده، نقطه عطف و سرفصلی، فرصتهای ایجاد شده، به قول معروف پنجره باز شده که اگه نجنبیم و از دست بدیم، خب فردا در مقابل خلق و در مقابل تاریخ شرمنده میشیم. دانشه این رو به همه هر ایرانی آزاد و شریفی در واقع یک پیام مشخصی داره که باید برخاست و به این مسئولیت پاسخ داد. این تظاهرات 30 خرداد در واقع کهکشان مقاومت که هر سال برگزار میشه. بله. که هر سال با شکوه‌تر از سال قبل برگزار میشه. بعد اینجا یک رژه قدرتمند از توانایی ها و ظرفیت های این مقاومت و این مردم این پیامو میخواد بده که در واقع ما میتونیم و باید سرنوشت خلق و میهنمونو رقم بزنیم به بهترین وجه. در واقع داریم در این نمایش قدرتو میده برای جامعه جهانی، برای

0: مخاطبان مختلف داره. مخاطب اولش هم مردم ایرانن. برای مردم ایران این کهکشان مقاومت و این تظاهرات بزرگ پیام امیده. میگه که درسته الان در واقع این بلای تاریخی بر میهرمون حاکم شده، فقر، فلاکت، سیاه روزی، کشتار، قتل عام اون کیسای سیاه، بعد جنگ بمباران و ویرانیه، ولی آزادی فرا میرسه. دانش در واقع نباید اینو به خودمون را بدیم، به شرطی که ما نذاریم که اون چرخه 100 سال استبداد دوباره تکرار بشه و حاصل درد و رنج و خون مردمو به سرقت ببرن، کما اینکه تو 100 سال اخیر همین جوری شد. انقلاب مشروطه، جنبش نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، انقلاب 57، در واقع داره مخاطبش مردمه که ما نباید اجازه بدیم چنین چیزی صورت بگیره. علاوه بر این پیامو میده به مردم که جنگ اصلی که جریان داره، جنگ اصلی رژیم با شماست، با مقاومت سازمان یافته است، با فرزندان شورشگر و مجاهد شماست، با کانونهای شورشی است. اون چیزی هم که میتونه رقم بزنه این سرنوشت رو به بهترین وجه، در واقع نه جنگ خارجی، نه بمباران هوایی، نه دست اجنبی، بلکه همین همت مردم ایران، مقاومتشون، جوانان شورشگر، در واقع شهرهای شورشی و ارتش آزادی است. پس این پیامی که در واقع به مردم ایران میده. یه پیام هم میده به هموطنان و ایرانیانی که تو خارج کشورن، اونجا که خب زیر اختناق سیاه و سنگین رژیم نیستند. هر کدوم فریاد صدها ایرانی هن. دانشه باید نذارن این فریادی که رژیم میخواد خاموش کنه خاموش بشه، اینو تنین انداز کنن.
1: بله.
0: در نتیجه مسئولیت سنگینی به عهده دارند. باید دهها و صدها زمینه رو در کار و مسئولیت در رابطه با این تظاهرات فعال کنن. در واقع به قول معروف یا قول چیزی که تو ما اصطلاحه، جبهه‌های جدید باز کنند، مسئولیت بالاتر بپذیرند، در واقع جای همون شهدا و شورشگران و مجاهدانی که سربدار شدند پر کنند، پیام خون اونها را برسونند، بعد مرزبندی ها را هرچی روشنتر و قاطعتر تو خارج در واقع اینو ترسیم کنند. شما میدونید که الان خب تبلیغات خیلی گسترده ای هست، میخوان این انقلابو به انحراف ببرند، میخوان فضا را گلالود کنند، میخوان آلترناتیو ساختگی رو قالب کنند. دسته خیلی زیادی در کارند، توطئه بزرگ هست. شما دیدید دیگه الان همین بچه شاه یک مصاحبه اخیراً با پولیتیکو داشت، فرا میخونه به بمباران بیایید کار رو تموم کنید که منو بر تخت بنشونید. خب باید این مرزبندی نشانه شیخ و هرچی در واقع روشنتر نشون داد اونجا. یا مثلا این عمل مجرمانه‌ای که اخیراً تو آلمان انجام دادند، تظاهرات رسمی با آرم سازمان مخوف ساواک که شاخص شکنجه و کشتار و اعدام بوده، به گواهی عفو بین‌الملل، به گواهی صدها سند و خب که سازمان بین‌المللی دادند و شاهدان زندش هست، خب اینو میخوان در واقع بهش مشروعیت بدن.
1: بله.
0: یک عمل مجرمانه که تو همون آلمان جرم محسوب میشه، تو ایتالیا جرمه، تو اسپانیا جرمه که نمادهای فاشیسم و دیکتاتوری رو در واقع بیاید براش تبلیغ کنی. خب این بر دوش هموطنان آزاده است تو خارج کشور که اینا رو افشا کنند، در واقع اون یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مشروع معرفی کنند، علاوه بر این به جهانیان نشون بدند که در واقع خود مردم ایران توان تغییر رو دارند. یک آلترناتیو مشروع هست، طرح دهماده خانم مریم رجوی هست، یک دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است و گوشه کر در واقع مماشاتگران باز کنند.
1: بله، شما از پیام به مردم ایران که پیام امید هست گفتیم و همچنین پیام به ایرانیان خارج کشور و آنچه که از مسئولیتشون در واقع بردوش دارن و در رابطه با همچنین مرزبندی. اما پیامش به دولت‌ها و کشورهای غربی چیه؟
0: این پیامش اینه که زمان تغییر سیاست در قبال ایران فرا رسیده، تازه دیرم شده. شما همه راه را با این رژیم رفتید که کانون ناامنی، بی‌ثباتی، تهدید صلح و امنیت جهانیه. ده ها سال بهش مماشات کردید، بهش امتیاز دادید، مشوق داشتید، هیچ اصلاح و تغییر و استحاله تو این رژیم نشد. آخرش هم به جنگ کشید، جنگ هم رفتید، اونم به جایی نرسید. یعنی ننگ مماشات رو پذیرفتید ولی به جنگ هم در واقع تن دادید ناگزیر. یعنی جنگ بهتون تحمیل شد،
1: یعنی هم مسیر مماشات و هم مسیر جنگ در واقع
0: این دوتر رفتید. باید پس بیایید مسیر درست، مسیر درست به رسمیت شناختن حق مردم با مقاومت سازمان یافته اوناست برای تغییر دموکراتیک در ایران، برای استقرار جمهوری دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق شورشگران و ارتش آزادی و کانونهای شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران و به زیر کشیدن این رژیم. و تا اینو به رسمیت نشناسید، تا این رژیم سرنگون نشه، جهان روی صلح و امنیت و آسایش رو به خودش نمیبینه.
1: بله، تظاهراتی هم برگزار خواهد شد در روز شنبه در واشنگتن. بله، در این رابطه نظر شما چی هست؟
0: این تظاهرات با دو تا هدف برگزار شد، یکی علیه موج اعدام ها، اعدام شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان.
2: برگزار میشه البته.
0: بله برگزار میشه.
1: بله روز
0: شنبه. یعنی فردا برگزار میشه. در واقع علیه همین موج اعدام هاست. شما میدونید از اواخر اسفند تا الان 25 در واقع مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کرده رژیم. داره به جامعه جهانی میگه دست از سکوت بردارید، اقدام عاجل بین المللی بکنید، اینو محکوم کنید، روابط رو مشروط کنید با رژیم به توقف این اعدام و کشتار. هیئت تحقیق بین المللی بفرستید ایران، مخصوصا در زندان ها تعداد زیادی زیر اعدامن.
1: بله.
0: بعد یکی هم خب فراخوان میده به حمایت از دولت موقت با شعار صلح و آزادی بر مبنای برنامه ده ماده خانم مریم رجوی. دوباره همون یادآوری میکنه به جامعه جهانی که تنها راه در واقع صلح و ثبات بین المللی همین تغییر رژیم و سرنگونیشه و اونم با جنگ و مماشات نمیشه، که بارها ده ها سال مقاومت ایران در اینو میگه به گوشه کرف رو نرفته. داره دوباره یادآوری میکنن، میخوان بکنن فردا تو همین تظاهرات که تنها راه به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت سازمان یافته شون برای تغییر این رژیم، برای نبرد با سپاه پاسدارانه و چنین چیزی در دسترسه و الان حی و حاضر هست که در واقع این پیامو میخواد برسونه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما این هفته شاهد پاسخهای آتشی بودیم توسط کانونهای شورشی، این هفته پاسخها خطاب به کیست؟
2: بله، منم اجازه بدین درود بفرستم. گفتین سکوت سنگین، سکوت سنگینی که با درجه بالایی از اختناق، بالاترین درجه اختناق و بسیج که در موردی حتی به حکومت نظامی تعبیرش کردن، به دلیل اینکه هر روز بحث اینو میکنن که نیروهاشون تو خیابون نگه داشتن و نگه دارن،
0: نزدیک به 80 روز نگه داشتن.
1: بله.
2: در وحشت، یعنی بالاترین درجه سرکوب و بسیج و اینا هست و با این حال میبینیم که چه دور قهرمانانه به تمام مراکز سرکوب و اختناق و نمیدونم حساسترین مراکز رژیم حمله میشه و مورد اصابت قرار داده میشه اونها. خب از این که بگذاریم، گفتین که
1: خطاب به کیست این پاسخ‌ها؟
2: خب یه مخاطب خاص داره این دهتای اخیر، بسته دهتای اخیر از پاسخ‌های آتشین، که اولیش اژه‌ای سردشخیم قضایای جلادانه که هر روز میاد عربده کشی میکنه برای اعدام ها و یکی هم اخیراً محمد حسین محمدی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آخوندی بوده.
1: چطور؟
2: که اومده تقدیر کرده، گفته بسیار تقدیر میکنیم از اینکه این اعدام ها صورت میگیره از دستگاه قضایی و از همین آخوند اژه‌ای. خب این پاسخ به اونا به طور خاصه، ولی یک مخاطب عام هم داره که کل دستگاه سرکوب آخوندیه، تمام دژخیمانی که در این اعدام ها نقش دارن، اونایی که میرن صحنه رو اجرا میکنن، همونایی که داستانش هست که چجوری ریختن توی بند و مجاهدین رو خواستن جدا بکنن و چه به شرایطی به وجود آوردن، همه این دژخیمان، شکنجهگران، همه اینها و اونایی که تو خیابونها دست میزنن به جنایت و سرکوب اینا مخاطب این پیام هستن و میدونیم هم که دژخیمان این پیام ها رو جدی میگیرن، چون جلوی چشمشون سرنوشت کسانی مثل مقیسه و رازینی و نمیدونم لاجوردی و کچویی و صیاد، اینا همه جلو چشمشون هست و از اینکه زمیمه بشن به اونها واقعا وحشت زدن. و خب ما تو هفته های اخیر میدونیم که این در واقع سومین بسته دهتایی از پاسخ هستش. حالا یه بچه دیگه هم اینه که اونی که بیشتر این وحشت رو ایجاد میکنه، چون خودشون میدونن، از جمله همین سرکرده قضایی جلادان که جلودار این کارا هستش، میدونه که این اعدام ها فایده نداره، میدونه اینها راه حل نیست.
1: بله.
2: در هر مورد رئیس جمهور برگزیده مقاومت به این موضوع تاکید کرده که رژیم نمیتونه با این اقدامات جلوی اون قیام و اون طوفان هایی که در راه بگیره. بنابراین چون میدونه فایده ای نداره، چون میدونه این راه حل نیست، این خودش باعث یک نگرانی میشه در درون اینا که خب توی واکنشاشون و اینهام چیه، اینا رو ما میتونیم ببینیم، شاهد
1: هستیم. اشاره کردین به اژه، البته قسمتی از صحبتش رو هم ببینیم در رابطه با اعدام.
3: این کسانی که جنایت کردن، این کسانی که همراهی میکنن با دشمن، سریع محاکمه بشن. ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. بنابراین از شما باز میگم، اینا تاکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه، طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
1: و به هر حال تاکید میکنه بر اعدام ها و اینکه خب به هشدارها هم توجه نمی کنن. شما از این صحبت ها چطور نگرانی رو در مورد بی اثر بودن در مورد اعدام ها نتیجه میگیرین؟
2: خب ببینید، کسی که از واکنش ها و رفتار میشه فهمید توی
1: چطور میشه اینو توضیح داد؟
2: اصلا یه در علم روانشناسی من دیدم یه نمونه هایی که هست که واکنش هایی که عکس عمل میکنه، یعنی فرد از یه چیزی میترسه، این ترس خودش رو پشت یک نوع به اصطلاح هارت و پورت و شجاعت ظاهری و اینها پنهان میکنه، بهش میگن، اصلا اسم داره در روانشناسی، پرخاشگری جبرانی، یا اصطلاحش هست دقیقا، یا پرخاشگری دفاعی، یعنی اونجایی که ناتوانه پرخاشگری. از قدیم الایام هم رسم بود، میگفتن شب کسی که میترسه چیه؟ سوت میزنه. خب این واکنش ها همینه، و الا چه دلیل داره بیاد جلوی دوربین بگه غلط میکنی و نمیدونم اینا برای به اصطلاح سرکرده قضایی؟ خب اگر تو اینقدر مطمئن هستی و اینقدر حاکم هستی، کارتو پیش بردی، بیش از 30 میلیون هم که جان فدا دارین، که یعنی تو جامعه ایران اگه بخوایم اون 30 میلیون رو حساب کنیم، مثلا 30 میلیون نفر با خانوادهشون، اینا تقریبا میشه چی؟
1: بله.
2: همه جامعه رو. خب اینقدر که شما، پس این همه واکنش و اینا چیه؟
0: آرایش جنگی چیه؟
2: آرایش
0: میگه آرایش جنگی،
2: آرایش جنگی در شرایط چرا؟ بعد این همه خیابون و اینا چیه؟ این همه وحشت از چی؟ این همه به قول شما نگرانی. خب بنابراین آره، در واقع معکوس داره عمل میکنه و این واکنش رو نشون.
1: بله، جدای از این به هم ریختگی، خب البته از جنبه روانشناسانه هم شما به درستی گفتید، اما این اعدام ها و از کجا میشه فهمید که نتیجه لازم رو نداشته؟
2: ببینید خیلی ساده، از خود این عمل، غیر از همه بحثایی که میشه کرد، غیر از همه نمونه هایی که داریم، الان خیلی چیزا رو من میتونم بگم، نمیخوام فرصت این گفتگویی که کمم هستش بگیرم. ما هر روز، هر هفته کارزار سه‌شنبه های نبعدمون داریم.
1: بله.
2: که رژیم این همه فشار آورده نتونسته جلوش بگیره.
0: 120 هفته اصلا.
2: بله. بنابراین از اینا که بگذریم، از خود این حرکت ببینید، وقتی میبینه به نتیجه نمیرسه، مجبور ادامه بده، مجبور هر روزش کنه، مجبور افزایشش بده.
1: خب شاید این تعبیر بشه بر این که خب توانشو داره و این کار رو میکنه.
2: خب توانشو داره میکنه، ولی در مقابل بها میپردازه. ببین خود همین واکنشی که اژه نشون میده، میگن نباید اعدام کنی و بعد واکنش نشون میده، معلومه از اعتراض ها، از واکنش ها یا واکنش های جهانی تحت تاثیر قرار گرفته، براش به اصطلاح بها پرداختن بها داره، انزوا رو تشدید میکنه براش. معلومه که مایل نیست هم چیزی پیش بیاد، معلومه که با هزینه کمتر مایله، ولی وقتی مجبوره این کارو بکنه، افزایش بده افزایش بده، خود این دلیل اینه. یعنی افزایش اعدامو مثل هر عملی، هر اقدامی که وقتی نتیجه نمیده مجبورن زیادش کنن. تو جنگ دو نیرو که با هم دیگه مقابله میکنن، وقتی یک طرف میبینه داره شکست میخوره، مجبوره چیکار کنه؟ نیروهای بیشتر هی بیاره به صحنه، نیروهای ذخیرهشو بیاره، چون داره شکست میخوره. اینجا هم همینه. من یه جمله خیلی گویایی از رهبر مقاومت دیدم در سال 1363، در به مناسبت در یک پیامی بود مناسبت 30 خرداد 1363. یه قسمتیشو اشاره کنم، خیلی جالب، چون اون موقع این بحث بود که رژیم خمینی، یک بار خود خمینی یک سرکوب بسیار وحشتناکی رو از سال 60 شروع کرده بود، یه سال 63 هم که اوجش بود.
1: بله.
2: جملهش اینه که در حقیقت حدت و شدت اختناق خمینی بارزترین بیان درماندگی و ضعف بنیادین او در قبال این نسل است. وقتی خمینی میبینه نمیتونه از عهده یک نسلی بر بیاد، هر چی میکشه میبینه ایستادگی بیشتر میشه، پایداری بیشتر میشه، میخواد اونا رو به اصطلاح وادار به عقب نشینی کنه، زندانیان رو وادار کنه کوتاه بیان. تو میبینه نه، این خبران نیست، ایستادگی هست. در نتیجه چیه؟ مجبور هی شدت بده، که اون داستانای واقعا عجیب و غریبی که شنیدیم در شکنجهگاه ها و سیاچاله خمینی بوده تو اون دوران ها. حالا نسلی که این از عهده این نسل بر نمیاد، نسلی که خمینی را دقیقاً به آنجا رسانده که ضمن سومین سال مقاومت، یعنی اون سال 63، چندین بار با اطرافیانش گوشزد نمود، همه وارد میدانی شده ایم که حتی یک قدم اگر عقب بشینیم شکست میخوریم. خمینی میگفت اون موقع، میگفت این
1: حتی یک قدم اگر
2: یک قدم نمیتونیم دیگه عقب بشینیم. نسلی که دیگر نه اعدام و اختناق و نه شکنجه و زندان هیچ اثری بر اونها نمیتونه بذاره. الان ببینید، این سال 63 بوده، الان ما سال 1405 هستیم، یعنی 42 سال از اون زمان گذشته. ببینید چه حقانیتش دیده شد، این نسل از چه مسیرهای عبورش دادن، غیر از اون سرکوب های وحشتناک که شبها چند صد تیر خلاص می زدن توی همون جا. از سال 67 30,000 از سالهای بعد، تمام این فشارها، از پایداری پرشکوه در اشرف، از همه اینها این نسل عبور کرده و این حقانیت، این واقعیت، این دیده شده. ما همین روزها شاهد آثار و پیامدهای همین 8 شهید قهرمان مجاهد هستیم. در رسانه ها، در بیان شخصیت های سیاسی، به خصوص این روزا که مصادف با 40مشون بود، این روزها ما نمونه هایی داشتیم. من خوبه که به بعضی از اینها اشاره کنم که ببینیم آثارش چجوری میشه. حالا قبل از اینکه اشاره کنم بگم، شما گفتین از کجا میفهمیم. ببینین همین آثار این شهدا چه اثری گذاشته تو زندان ها. میان میگن که مثلا بیا یک کاغذی امضا کن که مثلا عفو بنویس نه اینکه مصاحبه کن، نه، بیا یک کاغذ، میگه حاضر نیستم تو سرتون بخوره اون عفو. یا نمیدونم شعر از زندان با اسم و رسم خودش میفرسته در به اصطلاح بزرگداشت این شهیدان. ببینید سطح مقاومت روز به روز داره بالاتر میره. حالا اینا عین این رو که ما از این طرف در زندان ها میبینیم، در موضع گیری ها و بیان ها میبینیم که از این جهت که بسیار انگیزاننده است. مثلا در نروژ آقای لارس ریسه که قبلا نماینده مجلس بود و شخصیت های سیاسی اونجاست، میگه که رژیم تصور میکرد که چوبه دار پایان کار را رقم خواهد زد، اما 40 روز بعد میبینیم که آن به آغاز تازه‌ای تبدیل شده. خب این یه شخصیت سیاسی که از بیرون داره نگاه میکنه، بعد به اصطلاح تاریخچه مقاومت های به اصطلاح بسیار بزرگی که در نروژ هم بوده در زمان جنگ و علیه نازی ها و پارتیزان ها هم تاریخچه‌شو میدونه. با این حال میگه که چیه؟ تبدیل شده. اعدام وحید بنی عامریان و دیگر مخاطبان نه موجب تسلیم بلکه باعث شده است که مردم الگوهای جدیدی در مبارزه با سرکوب پیدا کنند. یا آقای استران استیونسون میگه 40 روز پس از اعدام وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، صدای آنان همچنان در سراسر ایران تنین انداز است. آلخویدال کوادراس، آقای آلخویدال میگه که رژیم امیدوار بود که شعله مقاومت رو خاموش کنه، آنها اشتباه محاسبه میکنند، در حالی که این به اصطلاح این اعدام ها و اینها خودش آغاز یک میراث جدیدی شده. از این نمونه ها فراوونه. من میخواستم الان حالا چون فرصتم هست یه اشاره هم به نامه وحید قهرمان به مادرش در آستانه اعدام و در واقع ودایی که ما مادرش کرده بکنم، خیلی کوتاه میکنم، ولی فرصت نیست و الا قسمت هایشو میخوندم، حتما اینو بینندگان شنیدن، ولی هر چی آدم اشاره بکنه بهش واقعا جا داره. از یک عواد ببین همه چی رو میگه به اصطلاح جانشو که گذاشته، میاد سر یه چیز بسیار سختری، میگه عواطفم نسبت به تو، به مادرش و نسبت به اطرافیانم که حالا بیشتر از اونها هم دوستشون دارم، دعا کن که این عواطف من اثر نذاره روی چی؟ نه اینکه کوتاه بیام، اثر نذاره روی اینکه من مشتاقانه به سمت مرگ برم. من باید مشتاقانه به سمت مرگ برم. این چیزی رو که میخوام فدا کنم باید ارزشش اینه، با کمال اشتیاق باشه در راه مردم. اون جانی که دارم باید با کمال، و میگه دعا کن برا من و منم برا تو دعا میکنم که چیه؟ پایدار باشی. خب دیگه میگذرم از، چون واقعا جملات خیلی بسیار انگیزاننده. خب میبینیم که به این دلیله که معکوس جواب گرفته رژیم.
1: بله، همونطور که شما هم در هفته های گذشته اشاره کردین در رابطه با سطح مقاومت، بله، در واقع در زندان رو هم این چنین بالا برده، بله، و نشون دهنده سطح مقاومت در جامعه است. بله. با تشکر از توضیحاتون. اما این هفته آمارای تکان دهنده ای رو در مورد گرانی و شاخص فلاکت در رسانه های رژیم دیدیم. در واقع تصاویر رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو میپرسم.
4: طی روزهای اخیر ما شاهد رشد جهشی و افسار گسیخته قیمت‌های کالاها، قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات توی کشور بودیم. مردم سوالشون اینه که چرا دولت اقدامی برای کنترل قیمت‌ها انجام نمیده؟
5: تأکید میکنم گرانی رو از گران فروشی تو این زمینه جدا میدونیم. گرانی یک خروجی سیستم، گران فروشی امر فردی و منفعت طلبانه است. لذا همه فعال هستند.
6: حقیقتاً این گرانی هایی که موجی داشت در این روزها برای مردم عزیز ما بسیار شرایط معیشت رو دچار اختلال کرد. بخشی از این گرانی ها مربوط به زخم های کهنه ساختارهای اقتصادی ما، مثل کسری بودجه، مثل رشد زیاد نقدینگی و مثل کسری خیلی از صندوق هاست، مثل صندوق تأمین اجتماعی و نظائر اینا که هر ساله بر بودجه کشور تحمیل می شود. بخش دیگر از این گرانی مربوط به شرایط عدم بازگشت ارز هست که اون چی که صادر شده است ارزش هنوز باز نگشته.
1: وانچه که دیدیم گویاست، اما آیا رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
0: هرگز. این در این طوفان سهمگین، این ابر بحران ها الان نه ناخدایی هست نه کشتی تو این رژیم. خامنه‌ایش که رفته، این مشتباش هم که معلوم نیست وضعیت چه صورتیه، اکثر ارگان ها و سیستماش هم اصلا گسیخته، الان فقط در واقع داره با چاپ پول و اسکناس اوزاشو میگذرونه. الان شما میدونید درآمداش در واقع درآمدی وجود نداره. شما نگاه کنید بعد از این محاصره دریایی و بعد از جنگ 2.2 میلیون بشک نفت صادر میکرد.
1: بله.
0: الان بالکل متوقف شده. اینم اساسا بودجهشون نفت بود. علاوه بر این وارداتش 90% واردات از خلیج فارس و دریای عمان بود، اونم متوقف شده. در واقع درآمد و ذخیره ارزی و اینا وجود نداره. به همین دلیل میبینیم همه چی جهش کرده.
1: نقدینگی هم،
0: آره، نقدینگی 40% رشد داشته. بعد دلار شما دیدید تو قبل از جنگ 140 445 تومن بود، 1000 تومن بود، بعد رسید به بالای 190 دلار. بعد علاوه بر این شما نگاه کنید گرونی ها برخی خوراکی ها بالای 100% تا 200%، مثلا روغن 200%، داروی حیاتی تا 400% گرون شدن، خود تورم نقطه به نقطه بالای 70%. بعد الان امروز یه
2: مواد غذایی بر اساس چیزی که همین رسانه‌ها میگن بالای 120% و اینا،
1: بالای 110%
2: تا 120%، این چیز رسمیه به اصطلاح، واقعیت که حالا خیلی بالاتر.
0: بعد خط فقر، قبلا میگفتیم 55 میلیون مثلا قبل از جنگ، الان خودشون میگن تا 75 میلیون تومن خط فقر. خب پس الان فقط در واقع گرسنگی و فقر و بدبختیه. تو فلاکت که در واقع حاصل جمع بیکاری و تورمه، میگن چهارمین اقتصاد فلاکت زده جهانه تو 178 کشور. شما نگاه کنید با این وضعیت که هیچ منبع و هیچ مفری هم نیست برای ایجاد درآمد و کسب درآمد، خب چه راه حلی؟ اصلا راه حلی وجود نداره. الان رژیم فقط مونده که بتونه پول و هزینه اونایی که 80 روز تو خیابون نگه داشته و شام مجانی میده و ساندیس و نمیدونه امتیازات و حقوق اینا رو تامین کنه. دن چرا امکان اخذ مالیات هم وجود نداره، چون درآمدی وجود نداره. بیکاری شما نگاه کنید تو همین جنگ میگن 1 میلیون به آمار بیکاره اضافه شده. بعد غیر مستقیم 2 میلیون. کسب و کار اینترنتی بالکل تعطیل شده. پتروشیمیا کلا خوابیده. فولاد مبارکه فقط میگفت، فولاد مبارکه 25 زد کارگر رو در واقع اخراج کرده. در این چه با این ابر بحران ها راهی وجود نداره. به همین دلیله ما میگیم که چرا رژیم کف خیابون جمع نمی کنه اینا رو نگه داشته؟ به خاطر که جنگ اصلیش با اون مردمیه که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن.
1: بله.
0: که کارت به استخونشون رسیده. یعنی شما اگه قیاس کنید با قیام دیما و زمینه ها و شرایط عینی که منجر به اون قیام شد،
1: مراتب بالاتر،
0: الان همه چی چند برابر و مضاعف ضریب خورده از همون فقر و بیکاری و گرانی و تورم و هر کدوم از این مواردو که شما نگاه میکنید. دنش جامعه آبستن قیام های بسا رادیکالتر، بسا بزرگتر.
1: بله.
0: و رژیم از این میترسه که هم قضاییش، هم نیروی انتظامیش، هم سپاش، همه تو آرایش جنگی هن. همه تو خیابونن، مجلسش هم تو خیابونه، که به محض این که جنگ فروکش کنه، یعنی منظورم جنگ بخوابه، این پردو دودودم کنار بره، اینا سر باز میکنه. و این اعدام هم که الان اشاره کردن،
1: بله،
0: به همین دلیله که نظر این فضای انفجاری و آتش فشانی در واقع، ولی این چیزی که ازش گریز نداره.
2: بله. اینه که برای این وضعیت و این بحران هم هیچ راه حلی نداره. الان اشاره شد به نقدینگی و مثلا اقداماتی که پول، چاپ پول و اینا، چاپ پول راه حل نیست که، معکوس راه حل،
0: تشدید میکنه همونا رو.
2: تشدید کننده چیه؟
0: نقدینگی، تورم و گرانی و
2: و خشم انفجاری. همین سوخت، همین انفجار و همین رویارویی عظیمی که در تقدیر هست، اینو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه.
1: بله، در مورد بحران گرانی هم تو که الان هم اشاره شد صحبت کردیم و البته اثرات انفجاری اون بحرانای رژیم هم که البته یکی دوتا نیست، خب همچنان داره افزایش پیدا میکنه و تاثیراتی هم در درون رژیم داره. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
7: آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1 آقای عراقچی، 2 هر کسی که با آقای عراقچی میری مذاکره میای، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده تر؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. از این منطقی تر، آقا همونقدری که دشمن از بعضی از مسائل مذاکره مطلع، بذارید مردم از مذاکره مطلع باشن. اما اگه خدایی نکرده افرادی باشن مثل تجربه برجام، راهنمای چپ بزنن، در عمل به سمت راست بپیچن، بگن ما این کار رو انجام میدیم اما شما میبینید یه کار دیگه انجام شده، ما به هیچ عنوان حوصله تکرار این بازی ها رو نداریم. خیلی سریع من بگم، خناسانی هستن، بعضی وقتا جهالی هستن، که اینا
3: اون خناسان از روی عمد به عنوان پیاده نظام دشمن یه کارایی رو میکنن. یه افرادی هستن جاهل هستن، یه افرادی هستن که غافل هستند، توجه نمیکنن توی اینا رو. تا اونجایی که میشه با واسطه با بی واسطه تذکر بدید، احضار بکنید اگر واقعا مرتکب جرمی میشن که این وحدت رو دارن به هم میزنن، این انسجام رو دارن به هم میزنن، آب به آسیاب دشمن میریزن. اگر احیانا به این تذکرات به این جزام هشدار ندادن، خب لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدن.
1: ولی منظور اژه‌ای چی بود از این؟ یعنی به چه کسانی اشاره داشت؟ خناسان و جغدها؟
2: جهال و بله. خب قبلش تو همین کلیپ کی صحبت میکرد؟
1: ثابتی بله. بود.
2: ثابتی حالا چون سوژه روز شده هر هفتم ما مجبور میشیم راجع بهش صحبت بله. کنیم. حتی خودش آدم خیلی با ارزشی نیست. از همین معلوم نیست از کجا پیدا شده، ولی به هر حال تو این دار و دسته های رژیم اومده، به هر حال به اینجا رسیده.
0: نماینده که... باندیه دیگه.
2: آره نماینده باندیه و تو مجلس رژیم هم به ستون آخرین انتخاب نفر دوم بوده و خلاصه به هر حال گرداننده. به هر حال هر روز این جمعیت هایی به قول خودشون میارن تو خیابون و نیروهاشون این هی میاد دیگه، اینه و همون آخوند رساییه و اینا هستن که میان. منظورش همین آدمان، یعنی امثال ثابتی، امثال رسایی، اینا که بهشون میگه خناسان، جهال، یا نمیدونم میدونن یا نمیدونن، یا خلاصه این حرفایی که میزنه. حالا اینا از چند زاویه قابل توجه. اولا اینکه تو درون رژیم کار به همچی جایی رسیده. ببینید لحن مثلا همین ثابتی چجوریه؟ آی عراق چی؟ فلان کسانی که دارین نمیدونم سیاست خارجی رو میگذرونید، یه جاهایی رسما از قالیباف و اینا اسم میبرن. میگه خلاصه شما چیه؟ چرا نمیایین حرف بزنین؟ چرا نمیدونم همون چیزایی که در اختیار دشمن میذارین چرا در اختیار مردم نمیذارین؟ و خلاصه همین ادعاهایی که این شکلی میکنه، آخرش هم میگه که چیه ما دیگه حوصله نداریم و فلان این حرفا. رسایی هم که میاد باز تو همین دستگاه حرفایی که میزنه به همین شکل اسم میبره، یا میگه میخواین شما اگر ببرین به سمت برجام دیگه اون یه جوری دیگه باید حرف بزنیم. در ادامه اینا اون هفتم فکر کنم اشاره شد این آخوند محمد باقر خرازی که از اصطلاح تو سرکردگان توی حوزه جهل و جنایت رژیمه و نمیم سرکرده باند حزب الله رژیم و از اینجور چیزا بود. این اومد چی گفت؟ گفت این دفعه دیگه به اصطلاح ما اینطوری صحبت نمی کنیم، میایم راه میافتیم تو خیابون، میایم وزارت خارجه رو همه رو سرتون خراب میکنیم و خلاصه یعنی تهدید به کودتا کردن. پس بنابراین یک طرف به اصطلاح این بحران چجوری عمیق شده تو درون رژیم، رویارویی تا اونجایی رسته که دشخیم اژه‌ای میاد براشون چیه خط و نشون میکشه، خناسان جهال، میگه اگه لازم شد پرونده تشکیل بدین، یعنی دستگیرشون کنین بگیرینشون. یک طرف سطح رویارویی به اینجا میکشه، یک طرف گستردگیش. و میدونیم هم که همطور که شما که گفتین یکی دوتا نیستش که، ابعاد مختلف داره. و مثلا من یک موارد دیگر رو اشاره کنم از همین رویارویی. یدالله جوانیه، این تو خبرهای همین امروز و اینا بوده، معاون سیاسی سپاهه به اصطلاح، در واقع موقعیتش هم اینه، میگه گفته ها و نوشته های برخی افراد در تجمعات خیابانی، منظور کیه؟ همین ثابتی و نمامسال، به ایجاد بدبینی، بی‌اعتماد سازی، ناامید سازی و اختلاف افکنی دامن میزنه. میگه حرفای اینا داره یه همچی پیامدهایی داره. خب اینا هم چیه؟ اعتماد و بی ناامیدی و فلان، همین است که اژه‌ای میگه دیگه. میگه میخوان این کارا رو بکنن و اینا پیانه نظام دشمنن و خلاصه باید کارشون دنبال کرد. یا کامران پولادی عضو مجلسه، میگه هر کلامی که باعث تفرقه بشه سخن دشمن است. با هم دیگه اینجوری دارن صحبت میکنن. رسایی هم که چیه؟ فراوون میاد از جمله حرفی که میزنه میگه چرا مجلس رو تعطیل کردی؟ تو همین صحبت ها همین ثابتی میگفتش که مجلس رو تعطیل کردن از طریق وبینارم که کشکه، چون اصلا خیلی از جمله من وصل نشدیم، یه جلسه گذاشتن وبیناری روز یک شنبه. میگه اصلا اینا چیه؟ نه فایده داشته نه تاثیر داره. حالا میگه چرا مجلس رو تعطیل میکنه؟ علتش اینه که مجلس رو تعطیل نکنین، تو مجلس نمایندگان میان علیه همین اقداماتی که میکنین گفتگو و مذاکره و فلان اینا میان موضع میگیرن، میخواین جلو اینو بگیرین. ببینین چه اتهامی میزنه. خب اینا بسیار قابل توجهه. همینطور مثلا نمونه دیگه است، بریم توی مورد دیگه، به اصطلاح دامنه یک بخش دیگه از همین رویارویی ها مربوط میشه به جریان اینترنت. مثلا میدونین دیگه سر اینترنت الان کشمکشه. از یه طرف همین امثال ثابتی اون دفعه اومدن گفتن صاف و روشن، اومد گفت چیه علت قطع اینترنت؟ هسته های شورش هستن، یعنی کانون های شورشی. این اومد به صراحت همچه چیزی رو گفت. بعد الان میبینیم این دامنش ادامه پیدا کرده. از یه طرف میان مثلا خیر همین مهاجرانی سخنگوی به اصطلاح پزشکیان هستش که الان اومد سر گرانی و این اومد حرف زد، سر اینترنت هم هست دیگه، یقشون میگیرن میگن چرا به اصطلاح حل و فصل نمیشه. بعد پزشکیان اومده عارف و معاون خودش رو گذاشته مسئول حل و فصل این قضیه که برو یک سیستم چابکی درست کن، نمیگه برو وصل کن، برو یک سیستمی درست کن. حالا یکی از همینا محمد مهاجری از همین به اصطلاح دار و دسته ها اومده تو خبر آنلاین رژیمه، این از نزدیکان علی لاریجانی هم بود،
0: بله، عضو سابق شورای تلرسانی دولت خود پزشکیان بود،
2: احسن
0: برکنارش کردن،
2: بله احسن. اومده میگه که عارف و مأمور کردی که بره اینو درست کنه، اینترنت و سامان تا وقتی شورای عالی فضای مجازی کسانی مثل آقا میری و اخوان بهابادی توش هستن فایده ای نداره، آب در هاون میکوبی. اول اگه راست میگی اینا رو بیا به اصطلاح برکنار کن که نمیتونی بکنی. پس اینا یعنی ببینید چه جوری موج میزنه تو همه ابعاد، تو همه جا، از موضوع گرانی اینا گرفته، این حرفایی که همین آخوند به اصطلاح امام جمعه رژیم بود دیگه میگفت. حالا این اوضاع اصلا تبدیل شده به یک وضعیت بسیار عمیق‌تری تو درون رژیم، به خصوص سر مسائلی مثل همین مذاکره و اینا. سه دسته الان چه تو رژیم ما میبینیم. قبلا به اصطلاح میگفتن چی؟ اصلاح طلب و اصولگرا، دو تا باند رو بیاره. الان شده سه دسته خیلی آشکار. یه دسته همون به اصطلاح اصلاحاتی ها که مثلا فرض کن در مورد همین مذاکره و اینا میگن باید بریم مثلا زهر بخوریم. یه دسته همین ثابتی و دار و دسته و جلیلی و این حرفا که میگن کلا اسم مذاکره رو نباید بیاری، اگرم مذاکره رفته راجع به اتمی حق نداری، بله. اگر بری بکنی ما یقت رو میگیریم و این میکنیم و آن میکنیم، همین تهدیداتی که میکنن. یه دستم مثلا اونایی که سیاست ها رو دارن پیش میبرن مثلا همین ایجهی و قالیباف و اینا که در مقابل اینا قرار گرفتن، اینا حالا تازه خودشون کسانی هن که اون جواب رو میدن در مورد مذاکرات که در جا رد میشه، تازه اینا کیه؟ اینها هستن. و این سه دسته الان چیه؟ اینجوری در مقابل همو رویارویی شدن و این حرفا. خب این نشون میده که این شکاف ها چقدر عمیق شده و چقدر باعث نگرانی و چه پیامدهایی هم در درون رژیم داشت.
1: بله، کلیپی هم از اژه‌ای ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح.
2: بله.
3: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن. احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیر بگذاره، این در راستای با کار دشمن هستش.
1: به نظر میرسه که خیلی عمیق این نگرانی، اما چی باعث میشه که این در واقع درگیری درونی تا این سطح بالا بره؟
2: بله، تو حرفش کاملا میشه فهمید. میگه چی؟ میگه این کارا باعث میشه که روی مردم تأثیر بذاره. چه تأثیری؟ باعث نگرانیشون بشه، باعث ناامیدیشون بشه، تو حرفای مختلفش غیر از این بازم گفته زیاد، باعث سستیشون بله. بشه. مردم هم که خب از جمله حتی نیروهای خودش هم به اصطلاح میگه دیگه، و دو تا وجه داره، یکی باعث سستی و اینا تو نیروهای خودشون و دم و دستگاه، یکی هم مردم که چیه راه اون چیزی رو باز کنه که بسیار بسیار ازش وحشت دارن، همون بحث جنگ اصلی که الان اشاره شد. به این دلیل عمیق میشه توشون، چون راه میبره به اون جنگ اصلی. اختلافات و کشمکش های درونی راه میبره به چی؟ به اون چی که اینا ازش وحشت دارن، همون چیزی که قیام، همون رویارویی بزرگ، جنگ اصلی باز کردن سرباز کردن اونها، چنان که میدونیم که خب در گذشته چه قیام هایی بود مثل سال 88 که دقیقاً از شکاف تو درون رژیم شروع شد و از این بسیار بسیار وحشت زدن. بنابراین آره، نگرانیش به این خاطره، به این خاطره که میتونه راه ببره به جنگ اصلی. جنگ اصلی چیه؟ همون چیزی است که میگن خیلی خیلی مهمتره، همون چیزی است که پزشکیان چند بار گفت قبل از اینکه این جنگ شروع بشه که من از جنگ خارجی نمیترسم، از آمریکا و اسرائیل نمیترسم، از درون خودمون میترسم،
1: اختلافات در درون خود،
2: همون که به اصطلاح وحدتمون به هم بخوره، انسجام، همون وحدت و انسجامی که این ثابتی اومد صاف وایساد گفت چی، لعنت بر اون وحدت، توف بر اون وحدت ده. دیدیم هفته پیش. بنابراین آره، علت عمقش اینه که نگرانن از اینکه اون جنگ اصلی بیاد و به اصطلاح جاروشون کنه.
1: بله.
2: بله، اینه که به این روز میندازه و این چیزها رو شاهد هستیم.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتیم، به پایان وقت برنامه رسیدیم. با تشکر از اینکه این برنامه رو تا اینجا دنبال کردین، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مجموع برنامه‌های امروز مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. برنامه‌های رادیو طلوع، رادیو قیام ایران هر هفته روزهای یک شنبه بر روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد به مدت 6 ساعت پخش می‌گردد. رادیو طلوع، رادیو قیام ایران، صدای مقاومت مردم زجر کشیده ایران برای آزادی و دموکراسی، صدای اخشار زحمتکش ایران که رژیم جنایتکار آخوندی بیش از 40 سال هست و نیستشان را بر باد داده می باشد. تا هفته آینده از حضور تک تک شما شنوندگان گرامی خداحافظی می کنیم و برایتان آرزوی سلامت و تندرستی داریم. رژیم سفاک و پلید آخوندی قطعا رفتنی است و ایرانی آزاد که تک تک آحاد مردم فارغ از هر گونه استبداد بتوانند آزادانه در آن تنفس کنند در پیش روز پیروز باشید.